0: звертаюся. Сергій, Ігор, Надя. Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки. Та що ж це за день сьогодні такий?
1: Звичайна середа, начебто.
0: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
1: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте їм усім двійки, Ніна Петрівна.
0: І почну з тебе, Володю.
1: Мені двійку, за що?
0: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
1: Який же я ябідник, я педагогічна.
0: Чула, чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
2: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
1: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
0: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
3: Так.
4: Треба ж якось виховувати один одного.
0: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
2: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
0: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
1: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
0: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
2: Чув?
5: Я ні.
2: Ти чув?
5: Цікаво.
2: Чого?
0: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім.
6: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
4: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
7: Справді, от здорово!
0: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожен із вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
7: Справимося!
1: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
7: Молодець, Вова, здорово придумав.
8: Чудова пропозиція.
7: Сьогодні ж зробимо.
9: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна.
6: До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Ось і знову ми зустрілися біля Слова Божого. Чи пам'ятаєш ти події, про які ми читали під час нашої минулої зустрічі? Юнак Давид, звичайний пастух, виступив проти велетня філістимлянина Голіята. По-людськи, у Давида не було жодних шансів на перемогу, адже він не був воїном і не вмів битися в обладунках. Але Давид ішов в ім'я Бога, тому подолав ворога пращею і камінням. Заздрісний цар Саул. Біблія, перша книга Самуїлова, 16 і 18 розділи.
1: Самовдоволення, що заступило собою покірливість Богові, не принесло втіхи царю Саулу. Він знав, що Бог уже не з ним, як було колись, і тому все частіше перебував у чорному гуморі. Якось сидів він у своєму палаці, похиливши голову, сумний і зажурений. «Музика підбадьорить тебе», – порадив хтось із радників. «То знайдіть мені музик», – промимрив цар. Хтось пригадав, що молодий син Єсея Давид чудово грає на арфі. «Приведіть його», – наказав Саул. Єсей без зволікань виконав царський наказ і відпустив Давида до палацу. Саулові було приємно знову його бачити. І коли чорні хмари скупчувалися над Саулом, Давид починав до нього грати, і настрій Саула поліпшувався. Давид, поки перебував у палаці, навчився військової справи. Саул був радий мати такого мужнього і вдалого офіцера у своєму війську, поки не довідався, що Давид став більш знаменитою і уславненою людиною, аніж він Саул. Коли Давид із Саулом повернулися переможцями після битви, жінки міста з піснями й танцями вийшли їм назустріч. Саул чув, як вони співали. Саул переміг 1000, а Давид – 10 000 ворогів. «Вони вважають, що цей хлопчисько-вояк кращий за мене», – сказав собі Саул. «Вони ще захочуть, аби він став їхнім царем після мене?» І злість закипіла в ньому. Якось Саул перебував у такому чорному гуморі, як ніколи раніше. І коли Давид, аби поліпшити його стан, грав йому, Саул несподівано вхопив свого списа і кинув його в Давида. Той спритно метнувся вбік, і спис встромився в стіну позаду нього. Двічі Саул намагався вбити Давида, і двічі Давидові вдавалося врятуватися. Давид не боявся Саула, а Саулів страх перед Давидом зростав. Він бачив, що Бог був тепер із Давидом, як колись давно був із ним.
0: Коли Бог готує людину для своєї справи, він часто допускає багато труднощів і випробувань на шляху. Знаєш чому? Для того, щоб зробити людину сильнішою. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Привіт, жабко.
1: А чого це ти, ква, такий похнюплений, йдеш додому?
0: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
1: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
0: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Тепер не хочеться в школу йти.
1: Крутий ти, тобі не хочеться, а от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у Крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
0: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
1: Ти не віриш мені?
0: Ні, не вірю.
1: Як? Мені не віриш?
0: Ні.
1: Тоді йди до нього і спитай.
0: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко. Дякую, що зайшов.
0: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулицю мені ще не можна.
0: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
0: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло, просто не можу вже лежати.
0: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
0: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити. А ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласощі приніс.
2: Ну нарешті. Цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну, добре, захочеш ще, не хворій.
0: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
0: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
0: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував. І з язачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні задачі.

0: Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
2: 4, 5. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: О, так, а якою? Бачу лише, що ноги, руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш. У цієї справи є своя назва. Піднімати руки-ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно. А я думав, що зарядка – то забавки.
1: Так воно і є. Виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм. Допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще. Ставай ну сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво. А тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою. Тобто вправо, повільно. А тепер так само вліво.
2: Я зрозумів. Якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: Мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.

0: Тримай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видихом. Давай, піднімаємо руки по бокам вверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
0: Стій рівно, ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо. І насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Я справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво!
0: Стій прямо. Піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
1: А, мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
0: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Все для того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
1: Саме так. І робити це із задоволенням.

0: Barszecsök és Náska.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх,

0: хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви приготувались до нової та цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні наша подорож до прекрасної південної країни, в якій ми, до речі, ще ні разу не були. А саме до сонячної Іспанії.
2: До Іспанії? Як цікаво! Мені дуже подобаються іспанські танці. В них такий чіткий ритм.
1: Ти розкриваєш всі секрети нашої подорожі. Справді, іспанська музика дуже своєрідна завдяки чіткому ритму та прекрасним наспівним мелодіям. Сьогодні ми будемо знайомитись із відомим іспанським композитором Ісааком Альбенісом.
2: Я ніколи раніше не чула про цього композитора.
1: Це значить, що сьогоднішня програма розкаже тобі багато нового. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. В своїй уяві ми перенесемося на майже 150 років тому назад, в місто Кампродоне, Каталонія. Саме в цьому місті 29 травня 1860 року народився прекрасний іспанський композитор, який зумів у своїй творчості об'єднати іспанську народну музику з високою професіональною культурою і тим самим вивів музичне мистецтво Іспанії на світову арену. Його ім'я – Ісаак Альбеніс. Вражаючі музичні здібності проявились у маленького Ісаака настільки рано, що уже у віці 4 років він приймає участь у відкритому концерті в Барселоні. При цьому публіка запідозрила, що грає не маленький хлопчик, а дорослий піаніст. В 6 років Альбеніс разом з мамою їде до Парижу, щоб брати уроки у відомого піаніста Мармонтеля. А в 1869 році, у віці 9 років, Альбеніс вступає до Мадридської консерваторії. Бажання бути самостійним, бажання мати цікаві пригоди в своєму житті, конфлікти з батьками – все це призвело до того, що 10-літній хлопчик втікає з дому. З цього часу його життя, яке було в постійних пригодах, стає схожим на пригодницький роман. Чисельні поїздки по країні дали можливість Альбенісу пізнати та полюбити народну музику Іспанії. Мрія про музичну освіту приводить Альбеніса в Лейпциг, Германія, де він займається композицією та вдосконалює свою фортепіанну майстерність. Повернувшись до Іспанії, Альбеніс отримує стипендію для продовження навчання в Брюссельській консерваторії. На державному іспиті Альбенісу присуджують першу премію. Фортепіанна майстерність молодого Ісаака отримала прекрасну оцінку сучасників. Мадрид, Барселона, Сарагоса – вся Іспанія йому аплодувала. Концертна діяльність приносить широке визнання Альбенісу також в країнах Європи – Англії, Германії та Бельгії. Часті подорожі дали композитору ідею створити збірник «Згадки про подорожі». Одну з яскравих п'єс з цієї збірки ми будемо мати можливість почути в нашій програмі. Її назва – «Малагуенья».

0: сьогодні наша програма присвячена творчості відомого іспанського композитора Ісаака Альбеніса. В 1894 році у віці 34 років Альбеніс поселяється в Парижі. Захопившись французькою музикою, він бере уроки по композиції у відомих французьких педагогів. Творчий шлях Альбеніса, який продовжувався більше 30 років, не був прямим та безхмарним. Почавши своє творче життя як піаніст-віртуоз, він тільки під кінець життя підійшов до створення дійсно класичних творів. Це і «Іспанська рапсодія», збірник «Іспанські пісні». Особливе місце серед фортепіанних творів Альбеніса займають «Іспанські сюїти» та «Іберія». Творчість Альбеніса з'явилась із іспанської народної музики. Він дуже рідко використовував справжні іспанські народні мелодії. Буквально 2 чи 3 рази, але він настільки вжився в іспанську музику, що його мелодії важко відрізнити від народних. Відомий французький композитор-імпресіоніст Клод Дебюссі писав про Альбеніса. Незрівняний віртуоз на початку творчого шляху, композитор потім опановує неабияку композиторську майстерність. Він нагадує мені Ференца Ліста щедрим багатством мелодій. Альбеніс, як ніхто інший, зумів виразити меланхолію та особливий гумор своєї рідної Іспанії. На закінчення нашої програми прозвучить ще один твір чудового іспанського композитора Ісаака Альбеніса, який називається «Танго». А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В, Г, Г, Д, З, Л, И, Й, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Минулого разу ми побували в гостях у пана Ш, дуже серйозної і поважної літери. Сьогодні ми завітаємо у гості до його сусіда і брата, пана Щ. Хоча вони і були братами зовні схожими, характери у них дуже різнилися. Пан Ш був тихим і зосередженим, і трохи відлюдковатим. А пан Щ, він вмів радіти життю навколо себе. Щодня він прокидався ранесенько послухати веселий щебет щегликів, які звили своє гніздечко високо на старій липі. І тепла, щира усмішка з'являлась на його обличчі. Разом із щегликами він починав співати і славити Бога, який подарував новий день. Пан Щ мав радісне і задоволене серце, і тому завжди почувався щасливим. Кожного ранку він прокидався з думкою про інших. Чим він може поділитися? Чим може комусь допомогти? Саме за цим заняттям ми його і застали. Пан Ща розкладав городину по пакунках, щоб потім щедро роздати тим, хто потребує допомоги. Добрий день, мої любі друзі! Нарешті ви завітали до моєї господи. Ви, мабуть, зголодніли, а якраз час обідати. Прошу до столу, пригощайтеся, будь ласка, а тим часом я розповім вам мою історію. Щедрість. Біблія розповідає про нашого Спасителя Ісуса Христа. І серед багатьох текстів є один, де говориться, що Він щедрий і багатомилостивий. Що означає слово «щедрий»? Щедрий – це добрий, не скупий. Така людина не просто дасть, а з любов'ю простягне тобі щось хороше, цінне, скільки попросиш, і навіть більше. Чи щедрий Бог? А як ви думаєте? Так, його щедрість навіть важко уявити, адже це він усім людям надсилає сонячне проміння і дощ. Ріки, моря, океани, ліси, поля, різноманітний тваринний і рослинний світ – усе це він подарував людям. А подивіться на себе в дзеркало. Які у вас гарні очі, волосся. Це все також подарунки Бога, щоб ви були задоволені. Та найголовніше, він такий щедрий, що бажає повернути своїм слухняним дітям рай. Що таке рай? Нам поки ще не зрозуміло. Читаючи про нього в Біблії, ми дізнаємося, що це незвичайно гарне місто, сад, котрий насадив для людей сам Бог. Це його щедрий подарунок для спасенних. Він також подарує їм можливість мандрувати по всьому Всесвіту до далеких зірок. А чи любить Господь щедрих дітей? Звичайно, якщо ми бажаємо бути схожими на нього, ми також повинні бути щедрими. Одному хлопчикові подарували цукерки, веселі, різнокольорові горошинки. Він узяв цей пакетик і замість того, щоб щедро всіх пригостити, притиснув його до себе. Мама навчала його щедрості. Вона говорила, що було б дуже добре, якби він, отримавши якийсь подарунок, поділився ним із сестричками і з тими, хто поруч. Та хлопчикові хотілося усі ці цукерки з'їсти самому. Він подивився на маму і ще сильніше притиснув пакетик до себе. Та раптом не втримав його. Цукерки розсипалися і покотилися по підлозі. А всі довго сміялися. Сопуче, малюк почав збирати їх знову в пакетик, а потім мовчки пригостив кожного із запізненням та виявив свою щедрість. А як було б усім приємно, якби він зробив це одразу з радістю та веселим обличчям. А ось інший хлопчик по-справжньому щедрий. В гості до них приїхала подруга його мами. Вона розповідала про своїх дітей, особливо про сина Іванка, який любив усілякі машинки. У нього їх було багато, але Іванко дуже радів, коли йому дарували нову. І хоча хлопчик, про якого йде мова, був хворий і повинен був лежати в ліжку, він встав, узяв свою улюблену машинку і віддав приїжджій. При цьому він сказав: «Я чув, що ваш син дуже радіє, коли ви приносите йому нову іграшку. Візьміть це, будь ласка, для нього в подарунок від мене». Гостя вигукнула: «Я ще ніколи не зустрічала такого щедрого хлопчика». Вона подякувала і поцілувала його. По дорозі додому жінка не раз згадувала надзвичайно доброго хлопчика, який подарував для її сина свою улюблену машинку. Вона бажала, щоб Бог благословив його, і Альоша був щасливий у житті. Вдома вона не просто віддала синові машинку, а й розповіла йому про Альошу, який подарував її. Який з цих двох хлопчиків вам більше подобається? На кого б ви хотіли бути схожими? У Біблії написано, що той, хто щедро сіє, щедро й пожне. Ви коли-небудь бачили, як сіють, наприклад, моркву чи кріп? Наступного разу зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо насіння буде багато, то сходів буде багато. Якщо усякий раз ми щедрі на добрі діла, то не залишимося без благословень. Бог може зробити набагато більше, ніж ми робимо для наших друзів. Одного разу щедрість хлопчика допомогла Ісусу зробити чудо – нагодувати декількох тисяч людей. Хлопчик разом із величезним натовпом людей слухав проповіді Ісуса. Цілий день він, як і всі присутні, нічого не їв. У хлопчини було лише дві рибки і 5 хлібчиків. Цього було достатньо для того, щоб поїсти йому одному. Та хлопчик був щедрим, і коли виникла потреба віддати свій обід, він зробив це. Христос благословив щедрість хлопчика, і сталося чудо. Риби й хліба збільшилось настільки, що всі присутні наїлися і ще й залишилось. Ісус Христос нічого не жалкував для людей, і не було жодного, кому Він не допоміг завдяки своїй щедрості. І сьогодні, коли Спаситель у небесному храмі клопочеться про нас, Він знову бажає подарувати усім свої благословення. Він, як і завжди, надсилає на землю сонячне проміння, знову надходить весна і красуються квіти. Знову дозріває колосся пшениці, щоб людям вистачало хліба, і знову йде дощик, щоб зволожити наші поля. Та по-справжньому ми цінуватимемо щедрість нашого Господа лише у вічності, коли узріємо красу того, що Він приготував для нас. Цього не могли до кінця передати навіть ті, хто писав Біблію.
2: З вами була програма «Абетка життя».

0: дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
2: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую Господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх. Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя». Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. –

Так близько небо наді мною, аж серцю любо і очам. Дивлюсь на нього із журбою, що на землі, а не там. Не там, де сонячні оселі, де зорі мрійно мерехтять, де нас Господь колись розселить, уже для вічного життя. Як часто хмари поміж нами, все розділяють нас чомусь. Та вірю я, небесну браму мені відкриє сам Ісус.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
2: Не забув. Звати Забудьком мене вже доволі. Книг не забув я сьогодні у школі. Як же ти в школі забути їх міг? З дому ж сьогодні пішов ти без книг?
1: Дитячі веселинки.
2: Татові назло. Чому погано вчишся, Гнате? Це я назло своєму тату. Ну, а назло чого буває? Того, що тато мене лає. Завіщо ж лає твій татусь? За те, що я погано вчусь.
1: Дитячі веселинки.
2: В парку. В місті дуже жарко. Всі гуляли в парку. Дідусі з бабусями, бабусі з дідусями, мами з немовлятами, нянечки з малятами. Лиш один Петько стояв, колупав ножем дубок. Він у парку не гуляв, він прогулював урок.
1: Дитячі веселинки.
2: Як невдаха виступав. От я вчора виступав. Ви б почули, як співав. Хоч немає слуху, я горлав щодуху. До ре мі фа соля сі. Голос мій почули всі. А скінчив, що сталось? З місць усі зірвались. Сцену ледь не рознесли. А мене вхопили, аж на вулицю несли. І вже там набили.

Вітаю тебе, любий друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи зустрічав ти вихованих людей, а не вихованих? А яка між ними відмінність, помітив? В сьогоднішній зустрічі з лікарем Сухомлином ми почуємо про те, як стати вихованим.

0: Андрію, як ти вважаєш, ти вихована людина?
1: Вважаю, що вихована, тільки не до кінця, адже батьки ще не закінчили мене виховувати. А чому ти про це запитуєш?
0: Та так, сьогодні наша вчителька на виховній годині сказала, що половина з нас зовсім не виховані. А що таке вихованість, не пояснила, тому я й не знаю, до якої половини належу я. Чи до вихованих, чи до невихованих.
1: Все дуже просто. Якщо ти слухаєш батьків і допомагаєш їм себе виховувати, то ти вихована.
0: Я-то слухаю батьків, але чим ще їм допомогти, я не знаю.
1: Знаєш що? Ходімо до лікаря Сухомлина. Я думаю, він нам дещо порадить. І ми здивуємо своїх батьків, якщо навчимося їм допомагати нас виховувати.
0: Добре, ходімо. Тим більше, що скоро мамині іменини.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Доброго дня, пане лікарю. Як ви поживаєте?
2: Вітаю вас, друзі. Дякую, добре. А ви, я бачу, досягаєте вершин вихованості.
1: Якраз ні. Вчителька нам докоряє. Каже, що ми зовсім не виховані. А як нам добре виховатись? Ми щось не зовсім розуміємо.
2: Взагалі-то вихованням займаються батьки.
1: Але ж ми їм можемо чимось допомогти.
2: Звичайно, це дуже похвально, що ви прагнете стати гарно вихованими і допомогти в цьому своїм батькам. Вас Господь поблагословив хорошими батьками, адже не всі діти мають батьків, багатьох дітей виховують не батьки, а інші люди.
1: Біднесенькі!
2: Добре, якщо ті люди хороші, але навіть в нормальних сім'ях зараз дуже багато діток виховуються поганим впливом.
0: Це яким же?
2: Наприклад, телебаченням, комп'ютером, рекламою.
0: А в нас вдома немає телевізора.
2: Це добре, що нема телевізора. Він дуже шкодить вихованню, особливо дітям до 5 років.
1: А хіба таких маленьких дітей теж потрібно виховувати?
0: А як?
2: Вже до 5 років діткам необхідно пояснити, що вони стануть у майбутньому батьками. Тому важливо навчити дитину поважати своїх батьків, братиків і сестричок.
0: Я своїх дуже люблю.
2: Це добре. Отже, в майбутньому ти поважатимеш свою дружину і любитимеш діток. Зараз ви вчитеся цьому, поважаючи одне одного. Це у майбутньому збільшить ваші душевні сили.
1: А що це за душевні сили?
2: Це можливості нашої особистості вбрати в себе те, що її оточує. Тому дуже важливо змалечку вкладати в дитину хороші речі.
1: Як це вкладати в дитину? Ми ж не коробки і не шафи.
2: Це означає, що дитині потрібно говорити, що вона повинна поводитися серед людей так, щоб нікому не зашкодити. А найголовніше завжди догоджати Богу. Дитина завжди стоїть перед вибором між добром і злом.
1: Як це?
2: Наприклад, ти знаєш, що пора готувати уроки, але тобі хочеться ще трішки погратися. Отже, ти вибираєш, що робити. Або ти спізнилась на урок через те, що заспала. Але щоб применшити свою вину, вигадуєш історію, що тебе хтось по дорозі затримав. Ти стоїш перед вибором – обманути чи сказати правду.
1: Олег Миколаєвич, і як ви все про мене знаєте?
2: По-перше, я теж був таким, як ти. А по-друге, якщо хтось робить щось погане, то це важко приховати. Я прожив стільки часу, що трохи навчився розпізнавати лукавство і хитрість. Та й самому нерідко доводиться обирати.
0: І вам теж?
2: Так, не дивуйся. Гріховна природа людини завжди хоче перемогти Божий дух, що є у віруючих. Тому основне в вихованні – пояснити дитині, що є добро і що є зло, привити любов до вивчення Біблії і розповісти про те, як перемагати в боротьбі з самим собою.
1: І як же ми можемо перемагати?
2: Сили дає нам сам Господь, але не через яке-небудь чудо, а через певні закономірні можливості. Я назву кілька таких можливостей, коли ми можемо збагатитись внутрішньою силою. Перше – це спілкування з людьми, які зможуть нас прийняти в свою душу, які люблять Господа. Їх ще можна назвати великодушними. Це наші тато, мама, дідусь або бабуся. Вони виховують в нас правильне бачення життя. Друга можливість – це встановити біблійний порядок життя. Це означає в усіх своїх справах відповідально ставитися до рідних, близьких, друзів. Уважно слідкувати за своїми обов'язками. Дуже велике значення має правильне ставлення до людей. В книзі «Приповістей Соломонових» про повагу, особливо до батьків, написано «Послухай, мій сину, напучення батька свого, і не відкидай науки матері своєї, вони бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою».
0: А як виховуватись після 5 років?
2: Якщо дитина з 5 років разом з татом і мамою займається якоюсь справою, то до 10 років в ній виховується повага до батьків, слухняність і відповідальність. Після 10 років батькам навчати дитину відповідальності вже пізно, але якщо дитина хотіла б виправитись, то це не пізно ніколи.
0: Олег Миколайович, а хлопчиків і дівчаток однаково виховують чи ні?
2: Звичайно, є відмінності. Для хлопчиків дуже важливо виховувати в собі турботливість про інших, оскільки хлопчик – це майбутній тато, який повинен турбуватися і про себе, і про дружину, і про діток.
0: А як це можна в собі виховувати?
2: Почни турбуватися про своїх сестричок. Коли ти поставиш собі за ціль турбуватися хоча б про деякі з потреб твоїх сестричок, ти відчуєш на собі відповідальність.
0: Що ж я можу для них зробити?
1: Наприклад, забрати молодшу сестричку з садочка, а мені допомогти зробити уроки, та й погратись разом.
2: Справді, ще одна якість, яку необхідно формувати у хлопчиках із самого дитинства – це мужність. З дитинства хлопчик повинен виховуватись не в ніжних умовах, а в суворих.
1: Які це такі умови? Андрію потрібно загартовуватись, так?
2: І це теж. Суворість – це твердість слова, твердість ліжка, на якому ти спиш, простота в одежі, регулярна фізична праця. Їжа повинна бути простою, не треба шукати якихось вишуканих страв. Прагнути до простоти. Ігри повинні виховувати силу, сміливість, витривалість, гнучкість. Бажано відмовлятися від будь-яких емоційних видовищ по телебаченню або інших, які виховують пристрасть, посилюють егоїстичні емоції. Хлопчика потрібно підготувати до складних життєвих ситуацій, в яких необхідним буде виконати вчинок, який набагато більший, ніж просто турбота, в якому можливо буде спасіння чиєїсь долі або чиєгось життя.
0: І з сьогоднішнього дня я почну виховувати в собі турботливість і дисципліну.
1: А як мені виховуватись?
2: До дівчинки потрібно ставитись з ніжністю. Тоді вона буде ніжною і лагідною мамою. Дівчинка теж повинна одягатися в просту одежу. В дівчинці необхідно розвинути почуття краси, усвідомлення того, що вона майбутня мама. Її треба привчати до роботи з домашніми речами. Бажано навчитися шити, в'язати, акуратно виконувати хатню роботу. Якщо дівчинка навчиться допомагати татові, братику, дідусеві, то, ставши дружиною, і вона буде доброю помічницею своєму чоловікові. Саме цьому навчає Біблія.
1: Андрійку, я вже хочу почати допомагати тобі.
0: Все-таки краще бути хлопцем.
2: Не забувай і про свою відповідальність турбуватись про сестричок.
0: А вже ж.
2: Чи все ви зрозуміли?
1: Так, дякуємо вам.
0: До зустрічі.
2: Бувайте, нехай Бог допоможе вам стати вихованими в його дусі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» Відлуння у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем. Та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш!» Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар над царями. Історія трьох мудреців. Матвія 2. Далеко на сході троє мудреців помітили зорю. Саме ту, що Бог розмістив на небі, коли народився Ісус. Вони зрозуміли, що то був знак – народився цар. Мудреці довго чекали на ту зорю, бо знали, що вона от-от мала з'явитись. «Спаситель прийшов», – зраділи вони. «Він тут». Якби ви тоді були неподалік, то почули б, як вони танцювали, співали аж до заходу сонця. Увечері мудреці зібрали свої речі, узяли з собою найцінніші дари, пахощі, золото й миру. Усе це приємно пахло і радісно виблискувало, як і годиться для подарунку цареві. Троє мудреців, якби ви їх зустріли, то вам би неодмінно здалося, що насправді то були царі, бо вигляд у них був поважний і розумний. Рушили у мандрівку. Йшли вони день і ніч, годинами, що переходили в дні, що переходили в тижні, що переходили в місяці. Нарешті мудреці прибули до Єрусалиму. Єрусалим був дуже важливим містом, у якому був палац. Як відомо, царі народжуються в розкішних палацах. Тож саме до палацу вони подались. Однак замість новонародженого їх чекав цар – Ірод. «Мабуть, Ірод знає, де народиться новий цар», – подумали мудреці. Та він не знав, де було дитятко. Ірод дуже засмутився, коли він почув про нового царя. Ірод не хотів, щоб були інші царі, крім нього. У Ірода були радники. Декотрі з них досліджували святе письмо. Вони розповіли мудрецям про слова, написані у древній книзі. І казав Бог: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете дитятко». Раптом зоря, яку мудреці побачили раніше, знову рушила вперед, вказуючи дорогу. Тож вони пішли слідом за нею, вийшли з великого міста і опинились на дорозі, що привела їх до невеликого містечка Віфлеєму. Зоря повела їх далі вулицями Віфлеєму, спочатку повз розкішні будинки, потім не дуже розкішні, потім бідненькі, потім зовсім обдерті, аж доки опинились перед невеличким будиночком. «Зачекайте, то ж не був палац. Не було жодного охоронця, жодного слуги, жодного раба, жодного червоного килима, жодного сурмача, аж нічогісінько, що мало б вказувати на присутність царя. Невже мудреці щось наплутали? А може саме там їх хотів побачити Бог? У тому невеличкому будиночку мудреці знайшли дитятко, яке матір тримала на колінах. Той був новонароджений цар. Троє мудреців стали на коліна перед маленьким царем. Вони зняли свої королівські тюрбани і пишні блискучі корони, схилили свої мудрі голови до землі і подарували дитяті скарби, що виблискували різними відтінками світла. Історія, що розпочалася багато століть тому, привела трьох мудреців саме сюди, до маленького містечка, до невеличкого будиночку, до немовляти – до царя, якого колись обіцяв Бог Давиду. То був цар, не схожий на жодного іншого в цілому світі, хоч і був царем неба. Він навмисне народився бідним. Хоч і був могутнім Богом, він став безпорадним дитятком. І такий цар прийшов не для того, щоб керувати, а щоб послужити іншим. Тому й народився в місті, в яке змогли прийти і мудреці, і пастухи.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: все своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути самі незвичайні, найприголомшливіші історії у світі, ті з неймовірно древньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело. Я обов'язково познайомлю тебе з ними. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я впевнена, що ти про це не пошкодуєш. Ой, хто тут? Друже, це сірий вовк, який вже одного дня заходив у моє подвір'ячко.
2: Так, це я, вовк. Зубами клац? Ну, взагалі-то я вже зубами не клац.
1: Як? Невже у тебе випали усі зуби?
2: Ні, просто я тепер дуже добрий. Я тепер як Ісус. Не те, що мої брати у лісі. Вони такі злі. Справжні люті вовки. Кого хочеш загризуть. І друзів у них немає, прямо як у мене колись.
1: Так допоможи їм, розкажи про самого кращого друга, про Ісуса Христа. Розкажи про те, що Він може змінити їх життя.
2: Та я як подивлюся у їхні хитрі злюсі оці, на їх міцні величезні кігті та гострі зуби, то нічого не хочеться їм розповідати. Все одно не зрозуміють.
1: Чому ти так вирішив?
2: Тому що вони зробили стільки поганого, що не гідні бути друзями Господа.
1: А ти, виходить, гідний?
2: Звичайно, я добрий, чесний, справедливий. Я завжди усе роблю правильно. На мене подивися, і відразу видно, що я друг Ісуса.
1: Мені здається, що якщо на тебе подивишся, то відразу видно – фарисей.
2: Хто? Я не знаю такого слова. Але якщо це підкреслює те, який я хороший, то можеш мене так називати. Я фарисей. Звучить красиво.
1: На твоєму місці я б не поспішала. Краще послухай історію з Біблії. Мені здається, що вона допоможе тобі дещо зрозуміти. І ти, друже, влаштовуйся зручніше і приготуйся почути ще одну незвичайну історію, розказану Ісусом. За часів Христа у Єрусалимі стояв великий красивий храм. Це була дуже велична, багато прикрашена споруда, куди приходили усі, хто хотіли вклонитися Богу. Ісус теж приходив у храм. Одного дня Він розповів своїм учням про те, що колись там побачив. У храм прийшов фарисей. Це була дуже відома в місті людина. Побачивши його, усі шанобливо розступалися, щоб дати йому дорогу. А потім ще довго захоплено шепотілися, розглядаючи його пишний одяг з найкрасивіших і найдорожчих тканин. Усі знали, що цей фарисей багато жертвує на храм, що він багато молиться і завжди усе робить правильно.
2: Прямо як я.
1: Мабуть, так. Ви схожі, як близнюки.
2: Правда? Ось здорово. А як це? У нього що, був такий же довгий сірий хвіст і мокрий ніс, як у мене?
1: Ні, звичайно. Він же людина.
2: Зовсім мене заплутало. Чим же ми тоді схожі?
1: А ти слухай уважно і сам усе зрозумієш. У храм приходили різні люди, не лише багаті і поважні, як фарисей, але бідні, нещасні, ті, що усіма зневажаються. Цього разу у храм прийшов помолитися і митар.
2: Хто?
1: Митар! Це збирач податків. Зазвичай таких людей вважали дуже поганими, нечесними, тому й не любили. Але слухай, що було далі. У фарисея був чудовий настрій. Сьогодні він вирішив помолитися ще голосніше і красивіше, ніж зазвичай. Він уже уявляв, як усі у захопленні братимуть з нього приклад, як раптом помітив, що недалеко від нього, сховавшись у тіні колони і низько схиливши голову, стоїть митар.
0: «Та як він сміє звертатися до Бога?»
1: – з обуренням подумав фарисей.
0: «Він не гідний навіть у храм увійти! Ах, як добре, що я не такий!»
1: І він став молитися. «Дякую тобі, Господи, що я такий хороший, добрий, чесний, мудрий, справедливий, а не такий, як цей митар!»
2: «Потікай, потікай! Не так швидко, а то я записую! Ну як же? Така хороса, правильна молитва! Цей фарисей, напевно, був самий кращий друг Ісуса! І я так молитимуся!»
1: «Почекай! Ти ще не дізнався найголовнішого! Це ще не кінець історії!»
2: «Так? Ну гаразд, давай розповідай, що було далі!»
1: Тоді, як великий натовп людей стояв і захоплено слухав фарисея, митар теж молився. Він стояв, навіть не сміючи підняти очі до неба. Схиливши голову, він бив себе у груди і тихо повторював одні й ті ж слова. «Боже, будь милостивий до мене, грішника!»
2: «Яка смісна молитва!»
1: «А ось тут ти не правий! Ісус сказав, що саме ця молитва була приємна Богу, і митар отримав відповідь на своє прохання. І запам'ятай, Господь ніколи не назве своїм другом того, хто гордиться своєю праведністю і зневажає усіх інших. Ну що, продовжувати називати тебе фарисеєм?»
2: «Ні за що у світі! Я усе зрозумів! Я так більше не буду! Я хочу, щоб Ісус називав мене своїм другом!»

бажаю тобі завжди залишатися другом Ісуса і ніколи не гордитися. Друже, ось і прийшов час прощатися.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай
1: Ялиночко, почекай, ти чому за нашим маленьким боровичком ганяєшся?
2: Цей нахабний гриб хотів зламати мою гілочку.
3: Сину, це правда?
0: Правда.
4: Який жах! Ось він, недолік виховання.
5: Як тобі не соромно, що тільки мама скаже, коли дізнається?
6: А чому це я у всьому винен?
5: Вона перша почала.
2: Та я взагалі тебе не чіпала.
5: Ага, як же? Я прийшов до струмка, хотів води набрати, а на березі трава мокра. Я посковзнувся і впав прямо на неї. Але ж я не спеціально. Я ж не бачив, що вона там стояла.
7: Який жаль.
5: Це точно. В мене відразу з усіх боків встромилося сотні голок. Це ялинка напала на мене і усього сколола.
2: Неправда. Я його врятувала, не дала впасти в струмок. А він за це мені трохи гілку не зламав.
4: Яка чорна невдячність.
5: Я просто захищався. А чому вона колиться? Усі дерева як дерева. А це якесь страховисько з голками.
1: Це не страховисько, а дуже навіть красиве і незвичайне дерево. Це ялиночка.
5: Якщо ти дерево, то де ж твоє листя?
2: Як це де? Те, що ти обізвав голками, насправді і є листочками.
3: Так, їх ще хвоєю називають.
1: І такі дерева входять у сімейство хвойних.
2: Завдяки нашим хвоїнкам ми можемо рости у спекотливій місцевості. Нам потрібно зовсім небагато води, щоб пережити посушливе літо. Але ми можемо жити і там, де дуже холодно. Наші хвоїнки вкриті воском, який захищає нас від снігу взимку.
3: А ще ялиночки взимку і літом залишаються зеленими.
4: А я чула, що є хвойне дерево, яке скидає свої листочки-голочки.
2: Так, це модрина. Вона може жити так високо в горах, де інші дерева вже не ростуть. Там дуже, дуже холодна зима. Тому, коли приходить лютий мороз, модрина скидає хвою, перестає пити воду і засинає. Можна навіть подумати, що вона померла.
1: Але як тільки приходить весна, модрина знову прокидається і покривається зеленими голочками.
5: А як же взимку під тяжким снігом твої гілочки не ламаються?
2: Подивися на мене уважно. Що я тобі нагадую?
5: Не знаю.
7: Нам у школі учитель показував піраміду. Ти на неї дуже схожа.
2: Вірно. По мені, як по схилу, сніг легко зісковзує на землю. Тому нам, ялиночкам, не страшні ніякі снігопади.
5: Неймовірно.
1: Ось бачите, як Бог все чудово створив. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і усе по твоїй волі існує і створене.
8: Що мені робити?
5: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою праву і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

0: Як чудово, що у нас тепер є ще один друг – Ялиночка.
1: Це точно! Хоча ще кілька хвилин тому я так не думав.
0: Друзі, добре і весело з вами. Але мені вже час повертатися додому. Не сумуйте, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. До побачення!
2: До побачення, Елю!
3: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як фінікійці плавали навколо Африки?
2: Середземним морем кораблі почали плавати дуже рано. Постійні вітри, безхмарне небо та слабкі припливи сприяли мореплавству, і портів по берегах було багато. Фінікійці були господарями Середземного моря в першому тисячолітті до нашої ери. Вони перетнули протоку Гібралтар, що її ще називали геркулесовими стовпами, і вийшли в Атлантику. За свідченням давньогрецького історика Геродота, моряки з народу фінікійців, уродженці тих місць, де нині розташовується Ліван, що перебували на службі в єгипетського фараона Нехо, приблизно у 600 році до нашої ери пропливли навколо Африки. Їм було доручено знайти морський шлях, який би пов'язав Червоне море із Середземним. Фінікійці пропливли уздовж берегів Східної Африки, обійшли мис Доброї Надії, а потім повернули на північ і уздовж західного узбережжя Африки по Середземному морю і дісталися дельти Нілу.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про полярне сяйво.
2: Сонце посилає на Землю потік електрично заряджених частинок. На полюсах, де їх притягує магнітне поле, утворюється своєрідна воронка, що відхиляє цей потік до земної поверхні. При цьому частинки газів розріджених шарів атмосфери в результаті зіткнення із сонячними частинками починають світитися.

0: і на небі на висоті від 110 до 400 кілометрів виникають дивовижні кольорові спалахи з відтінками зеленого, золотистого і фіолетового кольорів. Жителі приполярних регіонів можуть милуватися цією грою світла навесні та восени. На півночі це явище називають північним сяйвом, а на півдні – південним. Незліченні кристалики льоду в атмосфері можуть відбивати сонячні промені, створюючи оптичні ілюзії та надзвичайну гру світла. Так, на полюсах іноді виникає враження, що на небі світять кілька місяців або сонць. Іноді такі явища спостерігаються і в інших регіонах, коли хмари розміщуються в кілька шарів на різних висотах.
1: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи, хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась: «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти у футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не вередуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу», – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі. Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку, заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: І програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, відомо, що гриби поділяються на їстівні та отруйні. До їстівних відносять білого гриба, бабку, сироїжку, маслят, лисичок і багато інших. До отруйних – мухомора, бліду поганку і так далі. Чому сталося таке розподілення? Так хочеться, щоб кошик з грибами прикрасив чарівний мухомор, а то все якісь коричневі та коричневі шапки білих грибів. Справа в тім, що з'ївши мухомора, людина отруюється і незабаром помирає. Ці отруйні гриби дуже небезпечні.
2: Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що слова теж поділяються на добрі та лихі. Добрі слова приносять радість, а лихі – смуток і біль. До речі, на цю тему є одна повчальна історія.
0: Жив на світі один хлопчик Андрійко. Він часто сварився з іншими дітьми, ображав їх, говорив недобрі слова, топав ногами і кричав. З ним ніхто не хотів товаришувати. Якось Андрійко підійшов до свого тата.
3: Татку, у мене немає друзів, мені так сумно, що мені робити?
4: Це недобре, але ти сам винен. Не можна ображати інших, а потім сподіватися, що з тобою будуть товаришувати. Та я гадаю, що зможу тобі допомогти. Ходімо зі мною. Дивись, який у нас гарний, гладенький і високий паркан. Давай домовимось. Кожного разу, коли ти когось образиш або скажеш недобре слово, то заб'єш одного цвяха в цей паркан, і це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив неправильно.
3: Добре, якщо це мені допоможе, то я спробую.
0: Спочатку Андрійко щодня забивав багато цвяхів. Але з кожним днем їх ставало все менше і менше. І ось настав день, коли він не забив жодного цвяха. Задоволений Андрійко прибіг до татка.
3: Татку, я сьогодні не забив жодного цвяха у наш паркан.
4: Молодець. Тепер кожного разу, коли ти захочеш когось образити, сказати погане слово, але не зробиш цього, витягни раніше забитий цвях. Це буде тобі нагадуванням, що ти вчинив правильно.
3: Але їх так багато, знадобиться цілий рік, щоб усі цвяхи витягати.
4: А ти спробуй.
0: Витягнути цвях із паркану виявилось набагато важче, ніж забити. Нарешті витягнув Андрійко першого цвяха. Потім іще один, другий. І ось настав день, коли цвяхів більше у паркані не залишилося.
3: Тато, немає більше жодного цвяха. Я усі їх повитягував.
4: Молодець, синку. Ти пам'ятаєш, який гарний у нас був паркан? Високий і гладенький. А тепер поглянь, на що він схожий? Весь в дірках від цвяхів. Він уже ніколи не стане таким, як був раніше. Образивши людину поганим словом, ти наносиш рану її серцю. І навіть якщо попросиш вибачення, загладиш провину, слід від рани все одно залишиться, як і дірка на паркані від цвяха. Думаю, ти зрозумів цей урок. І наступного разу, перед тим, як захочеться когось образити, ти добре подумаєш.
0: Серце на замітку. Випадково образливе слово – небезпечніше випадкового каменя. Недобре слово отруює серце людини, і вона вимушена довгий час лікувати його Ісусовою любов'ю. Більше того, Христос сам сказав, що за всяке пусте погане слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду.
2: Тепер ви розумієте, чому так важливо слідкувати за своєю мовою? В народі кажуть, слово схоже до бджоли, воно має і жало, і мед. Не дозволяйте собі ранити товаришів необдуманим,

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років,

Але думками дуже різнились. Побачить, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже: «Яка чепурненька!» А Ганя молодша: «І чого б я оце так вичепурилася?» Старша скаже: «Яка вона рішуча!» А молодша: «Яка вона нахабна!» Або, скажімо, побачить обидві квітку, Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить: «Яка ніжна!» А Гануся молодша скривить губки і скаже: «Вона тобі треба? Дивись, яка квола! І пелюстки якісь, немов пожовані!» Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають неоднаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої. А був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає: «Ну, як доїхали, дівчатка?» «Так гарно», – відповіла Ганя старша. «Такі красиві з вікна краєвиди!» «Нічого гарного», – перебила її Гануся молодша. «Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде!» Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. «Яка природа! Які квіти! Які птахи! Які комашки навколо!» А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла: «Дикі краї! Ніякої тобі цивілізації!» Ідучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам: «У нас тут добре в селі, тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають». «А бджоли не покусають?» – запитала Ганя старша. «Ага, не покусають», – підстрибнула молодша. «Там є, знаєш, яка безріч? Я їх обходжу десятою дорогою». «У мене бджоли добрі», – заспокоїв дідусь. «Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити». «А як це погані думки?» – спитала дівчатка. «А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав». «У, подумав, яка погана!» Дівчатка засміялись. «А якщо вона й насправді погана?» – припустилася Ганя молодша. «Може, й погана», – погодився дідусь. «Але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд?» «Ой», – скривилась Ганя молодша, – «це буде якийсь смітник, ще й гірше». «Правильно», – відповів дідусь. «На такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною». «А як же інакше можна думати про поганих людей?» – не зрозуміла Ганя молодша. «От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей?» «Ні, не знаю», – щиро зізналася та. «Я таких людей не бачила». «Як не бачила?» – скрикнула Ганя молодша. «А той Славко, який в тебе каміння кидав, він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина?» «Але й не зовсім погана», – заступалася за хлопця Ганя старша. «А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було. Але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала?» «Та», – відмахнулась молодша подружка, – «це йому щось в голову стукнуло». «Не кажи так», – попросила старша, – «все ж таки він зробив добро». «Та тільки один раз, но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати». Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. «Як?» «А отак, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати». «Але ж це несправедливо», – обурилася дідова онучка. «Це не по-дорослому». «Ех, онуся моя», – зітхнув дід, – «справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою, людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш».
Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавалося, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже: «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно», – зітхнув дідусь. «Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки». Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо?» – питає молодша. «Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко», – пручається молодша Ганя. «Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає: «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила: «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки претерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще назбирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає. Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри». «Ні, дитино моя», – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя, як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілком прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті і задумалась.

0: Ви прослухали оповідання «Муха». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: на краю безкрайнього Всесвіту.
1: Я загоряла на пляжі, насолоджуючись сонцем і, чесно кажучи, байдикуючи. Але дуже довго я не можу нічого не робити. Мені важко було вигадати якесь заняття. І я просто стала пересипати пісок з однієї долоні на другу. Я спостерігала за піщинками, як вони тоненьким струмочком сиплються мені в руку. І раптом побачила, що деякі піщинки мають якусь дивну форму. Я придивилася і з подивом виявила, що це не піщинки, а маленькі мушлі. Вони були такі малюсінькі, навіть менші за справжні піщинки. Уявляєте? Але це були справжні мушлі, тоненькі спіральні конуси. Колись у них жили маленькі морські істоти. Це були їхні будиночки. Кожна мушля була надзвичайно красивої, витонченої форми. Але її треба було піднести дуже близько до очей, щоб роздивитися. Діти й дорослі ходили та бігали по піску, топчучи ногами цю красу. І тоді я подумала, а навіщо Бог створив ці мушлі такими красивими? Живуть вони на дні моря, ніхто їх не бачить, ніхто не може оцінити роботу творця. Потім хвилі моря виносять їх на берег, де вони змішуються з піском. Добре роздивитися їх можна хіба що за допомогою мікроскопа. Але хто ходить на пляж з мікроскопом? Невже Бог старався дарма? Єдиною моєю втіхою було те, що мені все-таки пощастило роздивитися цю красу. У мене навіть майнула думка, що Бог створив їй ці мушлі спеціально для мене. Повернувшись до Києва, я пішла в краєзнавчий музей. Там була величезна експозиція раковин молюсків. Я й раніше знала, що існує багато видів цих морських безхребетних. Так вони називаються по-науковому. Але їх було набагато більше, ніж я могла собі уявити. Цілими рядами лежали вони під склом безліч видів мушель молюсків різних форм, кольорів, розмірів з незрозумілими латинськими назвами. Навіщо Бог створив їх? Тисячі років на дні моря народжувалися мільйони надзвичайно красивих створінь, які живуть, помирають, стають піском, і їх ніхто не бачить. Навіщо? Чому? І це ще не все. Знаєш що? Якщо в тебе виникає якесь нерозв'язане питання, і ти мучишся над його розгадкою, не знаходячи собі спокою, то Бог обов'язково нагородить твій допитливий розум і неспокійне серце. Так було і в моєму випадку. В одному науковому журналі я раптом побачила дуже красиві фотографії. Щось надзвичайно осяйне й чудове було зображено на них. Читаю, і виявляється, що це знімки, зроблені американськими вченими за допомогою космічного телескопа Хаббла. І на цих знімках галактики, що розташовані від Землі на мільйони світлових років.
2: Чи знаєш ти, що командир космічного корабля полковник Скотт, який побував на поверхні Місяця, залишив під пультом керування маленької машини «Ровер-1» Біблію, у якій слова Ісуса виділені червоним шрифтом. Майбутні відвідувачі Місяця зможуть там читати цю Біблію.
1: Ти бачив зоряне небо? Правда красиво? Але тут все зрозуміло. Ми його бачимо, радіємо цій красі та прославляємо Бога за те, що Він створив таке прекрасне небо. Усе гаразд, усе на своїх місцях. Небо виконує своє призначення, повідомляє про велич Творця. Але скажи мені, будь ласка, навіщо створювати такою прекрасною радіогалактику Центавр-А? що розташована від нас на 10 мільйонів світлових років. Ну хто її бачить? А ця галактика найближча до нас. А що там далі? Подивись на знімки. 80 мільйонів світлових років, 150 і так до самого краю Всесвіту. Усе ж краса, усе ж та ж досконалість. Ну чому? І нарешті я зрозуміла. Тому що Бог не вміє робити погано. І він не має потреби в похвалі та оцінці. Йому не потрібні глядачі, не потрібен шум оплесків. От який мій батько. Я попросила в нього прощення за ту думку, яка промайнула в мене, що ці мушлі на моїй долоні він створив спеціально для мене. Він створив їх насамперед тому, що він творець. Але Бог не випадково помістив їх на мою долоню. Він хотів, щоб я зрозуміла, який він є.
2: Бог не вміє робити погано. Він усе робить прекрасно. Просто він такий. Його руки такі. Кожна лінія, накреслена ним у Всесвіті, досконала.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Сьогодні ми пропонуємо вам помандрувати на багато-багато тисяч років назад. Уявіть собі, що на землі живе усього 4 людини. Так-так, саме так і було. Після того, як Бог створив Адама та Єву, і вони з'їли від дерева пізнання добра та зла, Бог відправив їх із Едемського саду. Так люди почали жити на землі. Стали обробляти землю, вирощувати врожай, пасти тварин. У Адама та Єви народилося двоє синів – Каїн та Авель. Саме про них ми вам сьогодні і розкажемо. Отже, слухайте. –

Богу потрібне наше серце. Бог бачив, що серце Авеля було вдячним і готовим віддати йому найдорожче. А в серці Каїна було невдоволство, заздрість, бажання отримати від Бога похвальбу, а не просто принести Господу дар. Люди часто поступають, як Каїн. Вони хочуть мати спілкування із Богом на своїх умовах, давати Богу лише якусь частинку себе, не віддаючи йому свого серця. Ті, хто читав Біблію, знають, як жахливо закінчилася історія Каїна та Авеля. Старший брат Каїн не зміг себе подолати, перемогти заздрість, і врешті-решт він убиває молодшого свого брата Авеля. Так на землі вперше пролилася людська кров. Це було перше вбивство на землі. Отже, ви розумієте, наскільки важливо слухати все, що каже нам Бог? Як важливо наповнювати серця наші любов'ю Христовою? Адже саме любов може вберігати нас від жорстокості і неправди.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. «Чого це ти, дятле, плачеш?» «Нема чого їсти, білочко». Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

হ্যাঁ।

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Оген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки-но народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене?

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаська область. У Черкаській області є багато чудових місць, де нам із вами буде цікаво побувати. Спочатку ми вирушимо в Бугський каньйон. Каньйоном називають глибоку річкову долину і дуже крутими схилами з вузьким дном. Це місце надзвичайне для Центральної України. Здається, що потрапляєш у гори. Річка з назвою Гірський Тікіч прорізала собі шлях крізь гранітні береги. Довжина каньйону близько 1 кілометра. Він дуже вузький, глибокий і звивистий. Тут можна побачити і пороги, і вири, і навіть маленький водоспад. У місті Умань є дендропарк Софіївка. Його вважають шедевром садового паркового мистецтва світового рівня. Шедевр – це щось таке дуже майстерне, мицьке. Шедевром може бути, наприклад, картина, скульптура, будівля або навіть парк. У дендропарку є ставки з острівцями і містками, водоспадики, альтанки, скульптури, вирубані в скелях гроти і навіть підземна річка Стікс. Так називалася міфічна річка у давніх греків. У дендропарку Софіївка усе зроблено в стилі старогрецької міфології. Черкаська область знаменита не лише красивою природою. Тут, у селі Моринці, народився славетний український поет Тарас Григорович Шевченко. Збірка віршів Тараса Шевченка «Кобзар» відома у всьому світові. Кобзарями за старих часів називали українських народних співаків, які грали на кобзі або бандурі та співали пісень про народних героїв. Багато віршів Тараса Шевченка присвячено героїчному українському народові. Саме тому поети часто називають кобзарем. На Черкащині створено національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка».
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чим денні метелики відрізняються від нічних? Експеримент.
1: Розгляньте денного метелика і нічного. Якщо дитина запитала вас улітку, добре було б вирушити в наукову експедицію з сачком на найближчу галявину. Якщо ж такої можливості зараз немає, сходіть до музею природи або просто розгляньте малюнок у книжці. Денні метелики і нічні метелики дуже між собою схожі. Проте їх можна розрізняти. Денні метелики пурхають, перелітаючи з квітки на квітку в день, а нічні метелики літають лише вночі. На кінцях чутливих вусиків у денних метеликів є маленькі голівки, а в нічних їх нема. Якщо порівняти забарвлення денних і нічних метеликів, то з'ясовується, що забарвлення денних значно яскравіше. Розгляньте разом із малюком, як по-різному складають свої крильця денні і нічні лускокрилі. Нічні метелики схожі на маленьких літачків, їхні крильця притиснуті, а денні метелики тримають свої крильця над тілом вертикально.
0: Нічні метелики активні лише вночі і дуже люблять яскраве електричне освітлення.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат – Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх.
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди. В мене чудова думка.
3: Прибігла дівчатка.
2: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
5: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
5: Щось не хочеться пиріжків ніяк.
2: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
5: А ми побіжимо гуляти. Нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подруг. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули. Прибігли на перегони додому.
2: Артемка, який же ти класний пекар!
5: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
2: Ще як?
5: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
2: Пробач, Артемка, нам соромно.
5: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
2: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. Як тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
5: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. З того разу тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. У Біблії ми знаходимо багато чудових історій, описів повного пригод життя героїв віри, таких як Ной, Авраам, Ісаак, Яків. А зараз ми слухаємо історію з Біблії про життя Йосипа, улюбленого сина Якова. Брати через заздрощі продали його в рабство до Єгипту. Але Бог був із Йосипом. Він зберіг його від гріха в домі Потіфара. І навіть у в'язниці Бог був із ним. Послухаймо. В'язень і фараон. Біблія, книга Буття, 41 розділ.
1: Коли щасливий чашник залишав в'язницю, Йосип звернувся до нього з проханням допомогти йому. «Будь ласкавий, не забудь про мене», – просив він. «Скажи фараонові, що я не вчинив ніякого злочину і не заслуговую на те, щоб мене тримали у в'язниці». Чашник обіцяв. Та коли він опинився на волі, він забув про свої обіцянки. Минули 2 довгих роки. І якось уночі фараону, цареві Єгипту, наснився сон, і ніхто з його мудрих радників не міг той сон пояснити. І чашник раптом згадав про свій власний сон у в'язниці і про мудру допомогу, яку Йосип так доброзичливо надав йому, розтлумачивши сенс сну. «Я завинив», – звернувся чашник до свого володаря. «Я зовсім забув про молодого парубка, який пояснив мені мій сон у в'язниці. Він тоді сказав мені, що мене повернуть назад на службу, і його слова справдилися. Йосип зможе допомогти й тобі, володарю. Накажи привести його до палацу». Наказ було віддано, і фараонові слуги кинулися до в'язниці, щоб привести звідти вкрай здивованого Йосипа. Його поспіхом помили, поголили та переодягли в чисте вбрання. Відтак він з'явився перед фараоном. «Мені казали, – мовив до нього фараон, – що ти можеш тлумачити сни». «Я цього не можу, ваша величність», – відказав Йосип. «Але Бог може». «Уві сні, – вів далі фараон, – я бачив 7 угодованих корів, що вийшли з річки та паслися на траві. Неподалік від них з'явилися 7 зголоднілих, виснажених корів. І ці 7 виснажених корів з'їли вгодованих. Після цього наснився мені інший сон. Я бачив 7 стиглих колосків, повних зерен, а поряд 7 пожухлих, без зерна. І ці 7 засохлих поглинули 7 добрих колосків. Що мають означати ці сни? Бог сповіщає тебе про те, що має статися, аби ти був готовий до того, пояснив йому Йосип. Обидва сни мають однакове значення. Упродовж 7 років будуть добрі врожаї і буде достаток. Однак за ними йдуть 7 неврожайних років, і ці 7 років нестатку поглинуть достаток врожайних часів. Такий зміст твоїх снів.
0: Як гадаєш, чому Бог звелів Мойсею так детально описати історію життя Йосипа? Чого ми можемо навчитися з історії його життя? Бог ніколи не полишає своїх. Він вірний. І Бог благословляє всіх, хто покладається на нього. Історія Йосипа така важлива, тому що Бог у ній нічого не прикрашає, не приховує помилок людей, які його люблять і служать йому. Він описує їхнє життя цілком правдиво. І ми знаємо, що Бог має для Йосипа план. Він має план і для кожного з нас. Однак нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Шукав місце, де можна вільно відпочивати. І ось нарешті я це знайшов. Тут можна робити що завгодно, і це прекрасно. Ура! Бо після того, як ми з зайчиком розбили вікно у сусіда їжака, моя мама заборонила нам гратися під вікнами будинків. А тут випадково я натрапив на таку надзвичайну місцину в лісі. Ура! Моя галявина! Ми тут не тільки будемо грати в футбол, волейбол, хокей, квача, вибивного, схованки, доганялки, а ще й розпалювати вогнища і робити саморобний снігопад штучного снігу. Тобто з папірців та пінопласту. Тут все дозволено. Цікаво, це мені здається, чи справді хтось перелякано кричить, коли я гучно гупаю? О, такий хтось тут є.
2: Звісно, тут хтось є. Я тут живу.
1: О, а я думав, що тут нікого немає, тут можна голосувати, як хочеться. А ти хто? Я тебе не бачу.
2: Я лісовий тархан. Подивися під кущем біля своєї лівої ноги.
1: А, жах, яка бредота!
2: Бредота? Подивись на себе. Виглядаєш як білка, а сам не наче торнадо. Мало того, що ти прийшов сюди капустити, ще й дразнишся.
1: Ти старий буркітливий тарган. Ще скажи, що я потурбував твій спокій, і тому ти не хочеш, щоб я добре розважився на цій чудовій галявині.
2: Так і скажу, бо це правда.
1: Ти не маєш права мені нічого забороняти. Я знайшов це місце в лісі. Галявина тепер моя. Буду робити, що хочу.
2: Який же ти нахабо. Якщо ти не розумієш цінності лісу, то я попрошу тебе звідси піти. Тим, хто поплюжить ліс, тут не місце.
1: А як це розумієте?
2: Здається, я ясно все сказав. Ти тут голосно радів, що будеш розпалювати вогнища та робити замиті зі штучного саморобного снігу. А скажи чесно, ти за собою прибереш?
1: Що значить прибереш? Я знайшов перелісся, значить я маю право тут відпочивати, як мені заманеться. Так, як мені подобається. Це ж нічийна галявина, нічийний ліс.
2: Так, друже, я зрозумів твою проблему.
1: Яка ще проблема? Немає в мене жодних проблем.
2: Тоді давай я тобі дещо покажу. Он за тими деревами. Пішли.
1: Ну, що ти мені покажеш? Ой, що це? Витоптана трава, гілки поламані, посередині чорна яма, звідки пахне паленим, чорне згарище. Трави навколо немає. Це обгоріло. Мабуть, багаття просто не загасили. А що це за запах? Фу! Ой, поранив ногу, тут скло, розбиті пляшки, пластиковий посуд, залишки целофану, паперу, їжі, фу! Не ліс, а звалище! Таргани, що тут відбувалося?
2: Та нічого такого, кілька людей з міста приїхали відпочити трохи на природі.
1: А скільки їх було? Більше 100?
2: Ха, скажеш ще, 5 чи 6 приїхало. Не знаю, я нарахував. Люди смажили їжу на вогнищі, включили голосну музику, а в мене від смороду та дратівливих звуків починається головний біль. Тому я пішов погуляти в іншій частині ліса, допоки вони не від'їхали додому.
1: Ой-ой-ой!
2: До речі, люди забули загасити повністю вогнище, і вітер його роздмухав. Зайнялася суха трава навколо. Добре, що трохи дощило, то б могла статися лісова пожежа.
1: Сміття так багато! Навіщо вони його тут залишили? Скажи, таргани, люди хіба не розуміють, що в лісі живуть тварини та рослини, яким це шкодить? До того ж, наступні вихідні сюди можуть приїхати інші люди, яким також буде неприємно бачити це звалище.
2: Люди часто залишають сміття на природі. Вони вважають, що ліс нічийний. Ось саме так, як ти зі своїм штучним снігом.
1: Смієшся. Після того, що я побачив, думаю, що треба виключити з списку моїх розваг подібні шкідливі для довкілля забавки.
2: Слухай, Білочко, я хочу тут прибрати, що зможу, бо це ж мій дім. Якщо маєш бажання, то допоможи мені, будь ласка. Хоча насправді нам, лісовим тваринам, дуже важко прибирати в лісі після людей.
1: Так, тут настільки жахливо, що я теж хочу тут прибрати, бо це ж мій ліс. До того ж, здається, що прибирати сміття під деревами – це не тільки нешкідлива, а ще й корисна розвага.
2: Так, але це не дуже приємна розвага.
1: Але корисна.
2: Так, справді корисна. Особливо, якщо уявити, як чисто буде потім.
1: Ех, на жаль, ми не можемо навчити кожну людину берегти ліс.
2: Я, лісовий тархан, хотів би розказати всім людям, що в лісі живуть звіри, птахи та рослини, які починають хворіти та гинути, якщо залишати після себе сміття та ставитись неповажно до їх зеленого дому.
1: Ех, давай швиденько зробимо цю галявину чистою, поприбираємо те, що зможемо, і попросимо людей робити так само. Покажемо добрий приклад тим, хто приїде сюди знову.
2: Давай, саме так.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді.

Минулого разу ми залишили Антоніо у Венеції, в одній з консерваторій, куди його запросили як вчителя музики. Повернемось же сюди. У обов'язки Антоніо входили заняття з хористами, викладання учням теорії музики, а також проведення репетицій оркестру та диригування концертами. Дякуючи такій інтенсивній та різноманітній діяльності Вівальді, його консерваторія стала помітно виділятися серед інших консерваторій Венеції. Не дивно, що маючи так багато обов'язків, композитор скоро перестав служити обідню в храмі. Ще при житті композитора в Венеції ходило багато слухів та пліток відносно справжніх причин його відказу від участі в літургії. Але опублікований уже в 20 столітті лист самого Вівальді до свого покровителя Гвіздо Бентівольо пояснював причину добровільного відмовлення від читання обідні. Ось цікавий факт. Вже 25 років, пише композитор, як я не служу обідню і більше іколи не буду служити, не внаслідок якоїсь заборони чи наказу, а по особистому моєму рішенню. І це із-за хвороби, яка в мене від народження. Вівальді страждав астматичними приступами. З часу призначення мене священником я служив обідню протягом цілого року. Потім я перестав це робити після того, як тричі був вимушений залишити алтар, не доводячи службу до кінця з причини своєї хвороби. Перші роки перебування в консерваторії Вівальді приділяє головну увагу інструментальній музиці. Це й не дивно, адже Венеція та вся північ Італії були у 18 віці землею обітованою для великих інструменталістів і в першу чергу для скрипалів. Подібно до інших композиторів-сучасників, таких як Арканджело Кореллі та Томазо Альбіноні, Антоніо Вівальді вперше виступив перед широкою музичною аудиторією в якості автора тріосонат. В 1705 році в Венеції опублікували збірник його 12 сонат для двох скрипок опус 1. Другий опус інших 12 сонат

А для скрипки та чембало вийшов у 1709 році. Під кінець першого десятиліття перебування в консерваторії масштаби діяльності Вівальді різко виросли. В 1711 році він став головним керівником концертів вихованців. З цього моменту його слава виходить за межі рідного міста. Багаті іноземці, які гостювали у Венеції, використовували кожну можливість відвідати концерти Вівальді. Твори композитора видаються не тільки у його місті, а й за кордоном – в Амстердамі, в Лондоні та Парижі. В цей же час Вівальді звертається до нового для себе жанру – опери, яка на довгі роки стане важливою сферою його діяльності. Починаючи з першої опери «Отон», всі постановки мали великий успіх. Після 5 років все більшої популярності оперна слава Вівальді розповсюджується в інших містах Італії та різних країнах Європи. Так, в листі композитора, який написаний 1737 року, згадується про 3 роки служби Вівальді в Мантуї. Біографи датують початок служби 1720 роком. Після служби в Мантуї композитор повернувся до Венеції. Але й тут він не залишився надовго. Безкінечні концертні поїздки стали настільки частими в житті композитора, що можна було б без перебільшення сказати, що тепер Вівальді можна зустріти в інших містах частіше, аніж в рідній Венеції. Він гастролює у Відні, Трієсті, Мюнхені, Празі.

Не дивлячись на наближення композитора до похилого віку, його творча продуктивність була захоплююча. А у віці 62 років він прийняв мужнє рішення назавжди залишити Венецію і шукати визнання в Європі. Він поїхав до Відня, де знаходився давній шанувальник його таланту – імператор Карл VI. Однак успіх залишив композитора. Раптова смерть імператора викликала загальноєвропейську війну. Старий, самотній маестро опинився в розореній війною країні, де нікого не цікавили його плани. Всіми залишений та забутий, Антоніо Вівальді помер у Відні в 1741 році, у віці 63 років.

коли в один з літніх днів 1741 року скромний траурний кортеж направлявся на кладовище з церкви Святого Стефана, цей факт навряд чи привернув би до себе увагу віденців. А між тим, людина, яка звершувала свій останній шлях, належала до знаменитіших в Європі. Антоніо Вівальді, лице духовного сану, названий за колір волосся рудим священником, прославився в себе на батьківщині та за її межами як незрівнянний скрипаль-віртуоз та видатний композитор. Бути особисто з ним знайомим, керуватись його порадами вважали за честь і титуловані меломани-ділетанти, і відомі знатоки музики. Однак до того часу, коли композитора поховали вдалині від батьківщини, зеніт його слави був уже позаду. Його музика, похована в архівах та бібліотеках, була забута майже на 100 років. Тільки в середині 19 століття при підготовці видання творів Йоганна Себастьяна Баха стали відомі його обробки скрипкових концертів Вівальді, які викликали зацікавленість творчістю італійського композитора. Протягом другої половини 19 століття продовжувалось вивчення творів композитора, які були видані під час його життя. Це дало змогу в 1922 році опублікувати повний їх каталог.

наш час музика Вівальді признана одним з величезних досягнень бахівської епохи і займає почесне місце в концертах старовинної музики. На завершення нашої програми прозвучить один із найвідоміших творів знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді «Хор Глорія». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі! В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку, він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господи. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що той, кого вони зняли з хреста мертвим, той, чиї руки й ноги були пробиті наскрізь цвяхами, виявився живим? Так, він живий. Його бачили жінки, його бачили й інші учні. Та один з них – Хома. Все ж ніяк не міг повірити цьому. Йому так хотілося торкнутися Ісуса власними руками. От коли б він повірив, що Ісус воскрес, який невіруючий Хома? А ви думаєте, що діти не бувають схожими на нього? О, я знаю одну дівчинку, їй було лише 5 років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював – це годинник швейцарський. Донька не розуміла, що це означає, і просто думала, мабуть, дуже гарний. Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися. І тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає «Цок-цак, цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. А що ж, де ж коліщатка і гвинтики? Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом. Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині. Кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника, і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. А чому вони не крутяться? Тому що ти зламала годинник. Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора. І тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась. Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає? Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких йде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома, усьому сказаному. Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю. І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни. Все переплуталось, все було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований. Він мовчав. Доньці лише зауважив. Дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червоноватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. донька обняла його своїми реченятами і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх. Це я воскрес, я живий. І не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог». Щасливі ті, хто не бачить і вірує.
2: З вами була програма «Абетка життя».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Кар-кар-кар. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали. Добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Ви не знаєте, хто такий пророк? Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Тепер-то я знаю, чому Кешка так радіє. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Ну добре, я полетіла. У мене багато справ. Приходьте ще. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. У мене все під контролем. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за небо ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити. Усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
1: Крутько. Толі в класті не сидиться, не посиді, все б крутиться. То щіпа свого сусіда, то поглядує навкруг, то під партою обіда, то на парті ловить мух. Хтось запитує у Толі: «Ти завжди, Крутько, такий?» «Ні, не кожен день я в школі. У неділю ж вихідний».
0: Дитячі веселинки.
1: Змагання. Чого з ганчірками весь клас? За чистоту змагання в нас. Ну, а чого так розкричались? Бо ми за тишу вже змагались.
0: Дитячі веселинки.
1: Те ж саме. Ну, хіба таке годиться? В тебе знову одиниця. А мене сьогодні, мамо, запитали знов те ж саме.
0: Дитячі веселинки.
1: Підслухана розмова. Ти промокатки не даси?
2: Не дам, проси, хоч не проси.
1: Ну, коли так, трусись над нею, я м промокну тоді своєю.
3: Одного прошу я від Господа, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя.
0: Дитячі веселинки.
1: Швидко відповів. Коли прийшов зі школи внук, дідусь щоденник взяв до рук. Завіщо двійку ти схопив?
2: За те, що швидко відповів.
1: За те, що швидко? Гримнув дід.
2: За це ж п'ятірки ставить слід.
1: Та що ви, діду, кричите? Сказав я швидко, та не те.

Вітаю тебе, друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. А чи любиш ти читати книги? Я в дитинстві полюбляла пригоди та фантастику. Всі ми знаємо, що в фантастичних книгах друкують вигадані історії. Але інколи неправдиві історії можуть бути поміщені в цілком серйозні наукові книги. От послухаймо розмову Андрійка та Ангелінки з батьком.

0: Андрійку, подивись, яка цікава пташечка. Які сині в неї пір'їнки на крильцях.
1: Угу, гарна.
0: Мабуть, вона утворилася від якоїсь кольорової рибки, як у шкільному акваріумі.
1: Що? Від рибки?
0: Звичайно. Нам в школі на біології розповідали, що птахи утворилися з риб. Тобто птахи з ящірок, а ящірки з риб.
1: А риби?
0: А риби від комах чи черв'яків, я не пам'ятаю.
1: Ну і легковірна ж ти, Ангелінко. Ти, може, віриш і в те, що люди утворилися від мавп?
0: А від кого ж іще? Ми ж з мавпами такі схожі.
1: Ха-ха, особливо ти, коли віриш у всякі нісенітниці.
0: Як я можу в це не вірити, якщо сама вчителька нам про це каже?
1: І що? От спитаю тата, і він тобі скаже, що не всьому треба вірити.
0: Невже? Так і запитаю.

0: Привіт, друзі! Як справи в школі?
1: Та нічого. От наша Ангелінка тільки-но вилупилася з мавпочки. Це он хвостик не відпав. І трохи шерсті на спині залишилося.
2: Не дражнися. Ти теж від мавпи утворився.
1: Якраз ні. Я не вірю в цю нісенітницю.
0: А хіба ми з мамою схожі на мавпів?
2: Не знаю. Трохи. Мабуть, схожі, якщо так написано.
0: Ого, про це навіть написано? Ну і де ж про це написано?
2: Звісно, де. В підручнику з біології. І вчителька про це нам говорила.
0: Дітки, я хочу вас застерегти від того, що ви можете постраждати через те, що вірите тому, що надруковано в якихось книгах.
2: Звичайно, тому що надруковано потрібно вірити, адже друкувати можуть тільки розумні люди.
0: Знаєш, Ангелінко, дуже часто те, що певні люди надрукували в одних книгах, суперечить тому, що інші надрукували в інших.
2: Як це може бути? Хіба ті люди навчались не в однакових школах?
0: Вони навчались в школах, але ставши дорослими, обрали своєю професією науку. А наука – це така галузь, що займається дослідженням ще невідомого. Тому про невідоме люди, навіть якщо вони вчені, не можуть твердити щось напевно, а мають кожен свою думку. Свої думки вони друкують в якихось книгах чи журналах. Але те, що якась ідея є надрукованою, ще не означає, що вона істина.
2: І нехай буде не істина, але дуже схоже на те, що птахи, наприклад, утворилися з ящірок. Вони такі схожі.
0: А ти не задумувалась, звідки взялися ящірки?
2: Ящірки з рибок, рибки з черв'яків, черв'ячки ще з якихось там амеб і так далі.
0: І як далі? Звідки взагалі з'явилися живі організми?
2: З води.
1: А може зі снігу? Він трохи густіший, або з льоду. З льоду утворюється дуже твердий мозок, не проб'єш його нічим.
0: Ангелінко, як же з води, неживої речовини, могли утворитися живі організми?
2: Не уявляю. Може вода дуже нагрілася?
1: З кип'ятку утворилися дуже гарячі і енергійні амеби. Вони тут же перетворилися на рибок.
2: Ну, якось воно так сталося, не знаю як. Не раптово, а протягом мільйонів років.
0: А вода звідки взялася?
2: З землі.
1: А земля?
2: Земля з іншої землі.
1: А інша земля?
2: Вона була вічно. Чекайте, но, щось я заплуталась. І вічно земля не могла бути. Це Бог є вічним.
0: От бачиш? Щось не так в тому, що написано в підручнику.
2: Ай, хіба мені не все одно? Розкажу вчительці так, як написано в підручнику. Хіба має значення, про що розказувати, якщо гарно вивчив урок?
0: Я думаю, а це написано в справді правдивій книзі Біблії, що кожне слово людини має значення для неї самої. І якщо наш язик говоритиме неправду, хай навіть гарно складено і представлено як істину, то Бог свого часу нас осудить за це.
2: Але ж від мене вимагають говорити те, що написано в підручнику.
0: Ми вже встановили, що іноді навіть в підручниках можуть бути сумнівні речі, такі, наприклад, як гіпотеза про еволюцію, походження живої матерії з неживої.
1: А як же нам відрізнити, де сумнівне, а де істинне?
0: А як нам, наприклад, дізнатися, чи ця стіна рівна, чи нахилена?
2: Добре придивитись до неї.
0: Твоє око може помилитися.
1: Я знаю, треба прикласти водяний рівень.
0: На жаль, коли туди потрапить повітря, і він може схибити.
1: Тоді я не знаю.
0: Є дуже простий і надійний спосіб. Потрібно прикласти до стіни тягарець на нитці, висок. Він ніколи не обмане. Адже завжди відтягує нитку строго перпендикулярно до поверхні землі. Якщо по ній зрівняти стіну, вона буде рівнесенькою.
2: Я не розумію, до чого тут стіна? Ми ж говорили про науку.
0: А про стіну ми пригадали до того, що, як і деякі стіни, інколи наукові твердження можуть бути неправильними, а хибними, нахиленими як стіни.
1: Отже, дуже скоро вони заваляться.
0: Звичайно, вони не витримають перевірки. Якщо не часом, то перед Господнім судом таки не встоять.
2: Як же їх виправити?
0: Можливо, ти не зможеш їх виправити, та й не потрібно цього робити. Кожен сам повинен відповідати за себе. А наша відповідальність в тому, щоб не вірити неправді і не передавати її іншим.
2: А як дізнатися, що щось є неправдою?
1: Потрібно мати якийсь висок.
0: Правильно. І ми маємо такого виска.
2: Невже?
0: Так, це є Слово Боже. Звичайно, ми не можемо відкидати всю науку як хибну. Наукові відкриття, якщо вони не суперечать Біблії, приносять людям багато користі. Вони сприяють розвитку техніки. Але якщо якась наукова думка суперечить істинам Біблії, то ми не повинні їй вірити. Інакше ми опинимось обманщиками самих себе та інших.
2: А якщо все-таки повірити, що, наприклад, людина походить від мавпи?
0: Це означає, що потрібно відкинути істину про те, що людину і тварин, і весь Всесвіт створив Господь.
2: А якщо не вірити, що людину створив Господь, хіба не все одно, звідки взялась людина? Головне, щоб вірити в те, що Христос помер за наші гріхи.
0: Розумієш, Ангелінко, якщо людина стає на шлях обману, то вона дуже легко котиться донизу. Згодом вона буде сумніватися в Ісусі Христі і в інших істинах, а це приведе її до духовної смерті.
1: Чому ж тоді хибні думки друкують в книгах? Хіба їхні автори не можуть прочитати Біблію і дізнатися, що світ створив Бог? Хіба їм про це ніхто не розповідав?
2: Це ж набагато простіше – повірити, що світ створив Бог, а не вигадувати якихось еволюцій.
0: Простіше то простіше, і я думаю, що нема такого вченого, який би не чув думки про те, що світ створений Богом. Але прийняти цю істину означає прийняти всю Біблію.
2: Хіба це так важко?
0: Цей крок пов'язаний з тим, що людина повинна визнати себе грішною, як написано в Біблії, а не всі це можуть зробити. От в цьому і вся складність.
1: Отже, людям легше жити в брехні.
0: І йти в загибель.
2: Ніж вірити в просту правду.
0: І йти до вічності з Богом.
1: Якими ж необачними бувають люди, хоча й вчені.
0: Я думаю, що в світі багато обману і на сторінках книг, і журналів, і в телебаченні, і в словах людей, яких ми слухаємо.
2: Навіть дорослих?
1: А ти хіба не зрозуміла про вчених? Вони ж не малюки.
0: Навіть дорослих.
2: Тату, а ти розповісти нам, що ще не треба вірити?
0: Обов'язково, але вже наступного разу.
2: Гаразд. Я зрозуміла, що треба вірити не всьому і не всім.
0: Це дуже добре. Будьте завжди уважними.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. Гопля, вигукує Ганс. Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу? Бурчить крізь зуби Ксаверій. Звичайно, відповідає Ганс. Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик? Я зараз звідти, каже Ксаверій. А тепер додому. Хоч раз у житті ніяких справ, говорить Ганс. Ти що? Ні, заперечує Ксаверій. Я? Ну, питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші. Ганс висміє його, якщо він це скаже. Ну що, питає Ганс, таємниця? У мене відповідальна розмова, каже Ксаверій, з Богом. Ганс сміється. Ти що, з божеволію? Ксаверію, та ти не сповна розуму. Хіба, питає Ксаверій, ти знаєш когось досконалішого? Ганс нахмурився. Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти. Ксаверій роздумує. З Богом я зможу і пізніше поговорити. І каже до Ганса, послухай-но, я маю час, багато часу. Тоді пішли до ставка, що за цегельнею, пропонує Ганс. Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки. Ксаверій йде з Гансом до ставка. Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків? Ні вудки, ні банки з собою. Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. Оце я розумію, як добре, каже Ганс, просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі. Я не знаю, відповідає Ксаверій, у мене немає ні брата, ні сестри. Тому ти і є улюбленцем свого тата, каже Ганс, а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре? Ксаверій чекає. А в нас є так, розповідає Ганс. Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене – піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді. Так погоджується Ганс. Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата

це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене? Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них, бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком, каже Ганс. Завжди, прибиває Ксаверій. На першу прогулянку я піду з тобою, а наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє із них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідо-жовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
3: «Ким себе вважає?»
2: – зашепотіли гості.
3: «Яке право має заходити в цей дім?»
2: Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому. Тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя – вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл омастив Давида справжнього царя Божого багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер і не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони, – «а ми правильні». Цікаво, що на вигляд ті начальники справді були правильними, та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє – те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали, все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнились гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. Ця жінка знає, що вона грішниця, сказав присутнім Ісус. Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви всередині, продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив. Прощаюся тобі, гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин. За кого він себе має? Прошепотіли важливі персони. Тільки Бог може прощати гріхи. Вони ще не вірили в
3: те, що Ісус – Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили, гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому маленькому подвір'ячку.
1: І для мене теж.
0: Ой, хто тут? Друже, почекай, здається, хтось намагається вибратися з кущів бузку. Ой, та це ж їжачок. Давай я тобі допоможу, малюк. Не поспішай. Так, добре. От і все. А тепер розповідай, чому ти плачеш?
1: Тому що моя мрія ніколи не здійсниться. Я так хотів стати капітаном справжнього, великого корабля. Мріяв про те, як попливу в далекі країни, побачу багато цікавого і незвичайного.
0: Ух ти, чудово!
1: Так, але тепер можна забути про це.
0: Чому?
1: Мене не прийняли у школу капітанів. Ведме заузяли тому, що воно сильне, а косеня тому, що воно прекрасно бачить у темряві. Навіть косеня узяли. Воно маленьке, але дуже добре плаває. І у нього тато справжній капітан. А я загалу мені сказали, що це не для їжачків. Що мені треба забути про це? Тому що ще ніколи жоден їдачок не ставав капітаном.
0: Не плач, малюк. Можливо, ти станеш першим у світі їжачком, який керуватиме великим красивим кораблем. І це так здорово.
1: Цього ніколи не буде. Я цілий рік бігав вранці і підіймав найбільші яблука у саду, щоб стати сильним, як ведмежа. А одного дня трохи не потонув у ставку, коли хотів навчитися плавати, як коченя. Я дуже старався. За тиждень вивчив назви усіх країн і навчився зав'язувати морський вузол. Але усе марно. Напевно, правда. Бути капітаном – це не для їжачків. Мені потрібно забути свою мрію. Я більше нічого не можу зробити.
0: Можеш. А хочеш дізнатися що? Тоді влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і моєму другу одну історію, яка сталася насправді. У місті Капернаум жив хлопець на ім'я Гедеон. Він мріяв про те, що стане подорожувати по всьому світі, що у нього будуть сотні верблюдів, і він зможе споряджати великі каравани. Він мріяв побачити дивні міста й країни.
1: Прямо як я.
0: Так, але з однією відмінністю. Гедеон був давно і безнадійно хворий. Дивна хвороба скувала його тіло, і він не міг поворушити навіть пальцем. Довгий час лікарі безуспішно намагалися вилікувати Гедеона. Він щодня сподівався на те, що хвороба відступить і його мрії здійсняться. Але минали роки, і нічого не змінювалося. Сусіди і знайомі не раз говорили йому: «Ти хворий, ще жоден каліка не зміг стати мандрівником, тому подумай про що-небудь інше». Але Гедеон не припиняв мріяти. Він прохав друзів читати йому книги про далекі невідомі країни, учив слова на незнайомих мовах, щоб розуміти людей, що живуть там.
1: Бідолаха, невже він не розумів, що нічого не може змінити? На що він сподівався?
0: А ось у цьому і захований головний секрет. Гедеон, звичайно ж, знав, що у нього немає сил для того, щоб здійснити свою мрію. Але він молився і вірив, що Господь допоможе йому зробити це. Одного дня Гедеон прокинувся від дивного шуму на вулиці. У вікно він побачив, як багато людей біжать кудись. Він вже подумав, що сталося якесь нещастя, але раптом почув крики. Ісус прийшов! Ісус прийшов! Так, той самий Ісус! Говорять, він зупинився у будинку Сімеона. Біжимо швидше! Гідеон спочатку зрадів, але тут його серце охопив смуток. Як він зможе потрапити туди, якщо він не може навіть поворухнутися? Його очі наповнилися сльозами відчаю. Але раптом нещасний почув, як двері у його кімнату відкрилися, і він побачив на порозі четверо своїх друзів.
1: Вони прийшли за Гідеоном?
0: Так, друзі поклали Гідеона на ковдру і обережно понесли до будинку Сімеона. Але коли вони туди дісталися, виявилось, що у будинок зайти неможливо.
1: Чому?
0: Прийшло так багато людей, що у будинок не можна було потрапити ні через двері, ні через вікна.
1: Як сумно! Тільки старань і усе марно!
0: Почекай, малюк, це ще не кінець історії. У будинку люди, що стояли біля Ісуса, раптом почули якесь дивне шарудіння над головами. Потім, на загальне здивування, у стелі з'явилася діра. А через неї обережно спустилася ковдра з людиною, що нерухомо лежала на ній. Це був Гідеон. Друзі розібрали частину даху і опустили його прямо перед Ісусом.
1: Оце так! І що сталося потім?
0: Наш Господь Ісус Христос подивився на хворого хлопця і сказав: «Візьми свою ковдру і повертайся додому». У цю ж мить тіло Гідеона звільнилося від хвороби. До нього повернулися сили, і він встав. Потім він узяв ковдру і пішов до виходу. Люди у подиві мовчки розступилися, даючи йому дорогу. Деяких навіть охопив страх перед дивом, яке зробив Ісус. А Гідеон пройшов через кімнату і вийшов на вулицю, де його кинулися обіймати втомлені, але щасливі друзі. «Завтра ж я вирушаю у подорож!» – радісно вигукнув він.
1: «Так, ось і його мрія збулася. А я ніколи не стану капітаном!»
0: «Станеш! Просто зроби так, як Гідеон. Якщо бачиш, що твоїх сил не вистачає і нічого не виходить, попроси у молитві Бога допомогти тобі».
1: «Це означає, він і мені може допомогти стати капітаном?»
0: «Звичайно!»
1: «Ось

Боже, а у тебе є мрія? Розкажи про неї Ісусові і попроси допомогти тобі. Тоді одного чудового дня твоя мрія здійсниться. Час нашої програми добіг кінця.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри!
0: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка! Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
0: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
0: На тарзанці?
2: А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
4: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
5: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
6: Привіт, Елю!
5: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
1: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
5: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
6: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
5: Добре, із задоволенням.
7: Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
6: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
7: Берізко, мила, що сталося?
8: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко. Ми постараємося тобі допомогти.
6: Але як нам це зробити?
7: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
7: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий. Він ще й зміцнює силу молодецьку.
5: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
7: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
5: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
7: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
6: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
5: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
7: Ось я поплачу десь 2 тижні. І загоїться моя рана.
5: Як мудро Бог все створив.
7: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
2: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
0: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
1: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
0: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна. Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
3: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
3: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочіпки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
2: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі». Привіт, друзі! До речі, кожному із нас в інших людях подобаються такі риси, як чесність і порядність. Одного разу, відпрацювавши свою зміну, робітник зайшов до ресторану, де швидко готують їжу, і замовив обід на двох, щоб взяти з собою. Коли приготували обід, він розрахувався, взяв пакунок і пішов. Вдома, відкривши пакунок, робітник побачив, що там пакет з денною виручкою грошей. Він швиденько зібрався, щоб повернути назад пакунок, поки про втрату не повідомили у міліцію. Покупець був чесною людиною, тому вернув гроші, хоча і міг залишити собі. В даному випадку йшлося про велику суму грошей, але ми повинні бути чесними і в малому. Бог очікує від нас чесності.
1: Апостол Петро каже, щоб ми поводились добре, так, щоб інші люди, побачивши наші добрі діла, славили Бога.
0: Чесність – не лише найкраща риса людини, це Божа воля. Тож нехай в наших словах та вчинках перебуває правда –

0: До речі, чесність високо цінується. Купити її неможливо ні за які гроші.
1: Бажаємо вам завжди і всюди бути правдивими і чесними. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню.

ним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій – просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке? Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте. Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявить не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона й була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавалося, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марлевому платячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько.
Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиділось. Але

був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько отсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу, додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти. Але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви, ми грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми не спроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашім серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Ісус – це дар Божий. Іноді нам здається, що за все в цьому світі потрібно платити. Запитай у дорослих. Вони, напевно, тобі так само скажуть. Але я вважаю, що це не так. Віра Кушнір написала чудового вірша, який має назву «Даром».
2: Найцінніше, що в житті ми маємо, не ціною грошей ми купуємо. Даром сонце в синім небі сяє нам, даром ми веселкою милуємось. Даром дощ рясний на поле зорена лється із небаченою щирістю. Безкоштовно ясне небо зоряне, наше серце огортає милістю. Не за злато солов'ї співають нам, не за срібло мак цвіте з волошками. Друзів і коханих зустрічаємо у житті, напевно, не за гроші ми. І монети в світі ви не знайдете, щоб сплатити за довіру синові, за дружини погляд тихий, лагідний, за молитви мами, сивину її. Найдорожче, що в житті ми маємо, це Ісус, нам Богом з неба посланий. Дар життя, що сам Христос вручає нам, благодаті дар, спасіння в Господі. Все найкраще, все, що ми цінуємо, з Божих рук приймаємо із вдячністю. Не ціною грошей ми купуємо, у житті своєму найпрекрасніше.
3: І наше спасіння ми отримуємо від нашого Господа даром. Чому? Тому що Бог подарував світові найдорожче – свого єдиного Сина і нашого Спасителя Ісуса Христа. Ісус прийшов у цей світ, тому що Бог вирішив сам заплатити за наші гріхи. Від нас вимагається лише прийняти цей дар. Як ти вважаєш, чи можна якось заплатити Богові за цей дар?
1: Ні, не можна. Бог не торговець. Йому від нас нічого не треба. Йому потрібні ми. Він нас любить.
3: Він любить нас так сильно, що віддав найдорожче, що мав. Оце так дар. Оце так любов.
4: Продовжуємо розповідь про Ворена Корекса та його друга Фіпі. Розділ 17.

0: Дитинча мавпи, що зуміло вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилося в незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв мавпочку до себе на велику ялину. Після багатьох пригод вона знайшла притулок у їжака. Ворон, що повернувся з далекого польоту, розповів про небезпеку для всіх мешканців лісу. Ворон Коракс знайшов оленя в царській ямі. Цар хотів був виявити немилість і не прийняти ворона, але Коракс говорив так голосно, що його чули всі звірі, які жили поруч. Тоді олень наказав воронові увійти до нього в царську яму. Однак, будучи досвідченим птахом, Коракс не зробив цього, а сів високо над оленем на одну з верхніх гілок букової огорожі і почав голосно розповідати про те, що невідомий хижий звір досягнув кордонів їхнього лісу. Він виклав цареві також хитрий план їжака, розроблений ним для захисту, і запропонував скликати збори звірів. Олень дуже злякався. Він вийшов із царської ями і, витягнувши могутню шию, проривів на весь ліс, щоб увечері, на заході сонця, усі звірі зібралися коло дуба суду. Співочі птахи, особливо сороки та сойки, підхопили наказ і рознесли його по всіх куточках лісу, аж до останнього куща. Коли сонце, залишивши на літнім небі м'який рожевий блиск, сховалося за верхівками дерев, звірі зібралися на великому майдані під дубом суду. Вони знову розташувалися окремими групами. На одному боці хижаки, на другому травоїдні, посередині – великі звірі. Прийшли майже всі олені, кабани та козулі. На гілках сиділо безліч птахів, також строго розділених на мисливців і тих, на яких полюють. Коракс сидів віддалік, на дуже високому дереві. Він надто добре пам'ятав останні збори звірів. Після того, як олень протрубив тричі, запалала мертва тиша. Цар розповів своїм підданим про хижого звіра. Він красномовно описав його, ні словом не згадавши про те, що одержав інформацію завдяки далеким розвідницьким польотам ворона. Потім він оголосив свій план дій. «Тільки-но хижий звір заступить на зелений луг, усі олені, вишукувавшись в ряд, з опущеними рогами кинуться на чудовисько. І з другого боку те ж саме зроблять самці козуль. І з третього боку на чудовисько накинуться сікачі, самці диких кабанів. А я буду командувати», – завершив свій план цар Олень. Молодий самець козулі запитав:
1: «А що з четвертим боком?»
0: «Четвертого боку немає», – проривів цар. Олені поблажливо посміхнулися на гівності козулі. Коракс похитав головою. Хіба хижий звір буде терпляче чекати серед зеленого лугу, поки олені, козулі й кабани вишукуються в ряд і підуть у наступ? Молодий самець козулі зацікавив Коракса. Цар проривів: «Усі на маневри на зелений луг, рушайте!» Яке це було чудове видовище! За царем, високо піднявши роги у вечірніх сутінках, ступали шляхетні олені, за ними дужі самці козуль і великоваги сікачі. Зійшов місяць. Роги та ікла виблискували в його білому сяйві. Самки козуль з дитинчатами, самки кабанів із поросятами із захватом дивилися на цю демонстрацію сили. Поруч із Кораксом на верхню гілку дуба безшумно опустилась сова.
1: «Непогано виглядає»,
0: – обережно висловилась вона.
1: «Тільки й того»,
0: – роздратовано відповів Коракс. Якийсь час вони сиділи мовчки. Потім сова запропонувала полетіти на зелений луг і подивитися на маневри. – Тим часом цар змінив план битви. Спочатку на хижака мають накинутися сікачі та збити його з ніг, потім самці козуль повинні підняти його на свої гострі роги, а потім олені переможуть це воно. Навчання проходило з великим завзяттям. Цар сурмив свої команди, бойові ряди наступали і відступали. Усе виходило чудово, адже хижого звіра ще не було. Після другої спроби молодий самець козулі залишив бойовий ряд і став у тіні дуба на галявині.
2: «У цього малого більше розуму, ніж у всього полку»,
0: – вимовив Коракс.
1: «Так, цікавий малий»,
0: – підтвердила сова. Потім вона докладно розпитала Коракса про те, що той дізнався про хижого звіра під час своїх польотів.
1: «Раніше ми погано розуміли один одного, але тепер нам потрібно триматися разом. У лихоліття варто забути невеликі розбіжності. Ти добре літаєш у день, а я добре літаю вночі».
2: «Згоден»,
0: – відповів Коракс. Унизу, на зеленому лузі, продовжувалися навчання. Раптом ряди застигли. З півночі донеслося ричання, якого ще ніхто в лісі не чув. Ричання, від якого в усіх у жилах застигла кров. Звірі стояли і слухали, а потім кинулися в розсип і поховалися в хащі. Попереду бігли олені, які були найшвидшими. Коли всі розбіглися, посеред зеленого лугу стояв лише молодий самець козулі. Тремтячи від страху, він дивився у той бік, звідки лунало ричання.
2: «Це воно!»
0: – прошепотів ворон і, підлетівши до козулі, сказав.
2: «Біжи, Атило! Ти не вмієш літати! Хижого звіра ти не подолаєш!»
0: Але Атила не рухався з місця.
2: «Ну добре, якщо ти не хочеш бігти, тоді приходь завтра, перш ніж прокинуться співочі птахи, до клена, під яким живе їжак».
0: Ворон тільки носів на ялицю поруч із кленом, як із нори виліз їжак і видав тонкий, ледве чутний свист. За ним на волю вирвалася Фіпі. Ворон спустився до них і розповів про те, що сталося. Коли він закінчив, почувся протяжний поклик пугача. «Ух!» Попереджувальні крики пугача лунали спочатку з північного боку, потім зі східного, з боку гострих скель. Пугач ухав із короткими інтервалами.
1: «Він знайшов його!»
0: – сказав Іріней.
1: «Він замучить його своїм криком? Це розізлить чудовисько! Звірі знатимуть, де воно є, і зможуть сховатися від нього!»
2: «Удень я буду супроводжувати його. Пугач до ранку захрипне».
1: «Пугач не повинен робити це сам. Він має покликати на допомогу сов. Уяви собі, який це буде моторошний концерт, якщо сови, сичі й сипухи кричатимуть водночас. А ти візьми з собою ворон та сорок. Якщо сотні цих немузичних крикунів закаркають в один голос, цього не витримає жоден звір».
2: «І з цим набродом я не хочу мати нічого спільного»,
0: – обурився Коракс.
2: «Як часто вони цілими зграями нападали на мене, коли я мирно літав лісом? Ні, тільки не з воронами».
1: «Навіть у випадку, якщо мова йде про вигнання хижака, бувають ситуації, коли потрібно забути все, що було колись»,
0: – сказав їжак. У підліску хруснула гілка. Їжак миттєво зник у норі, мавпочка миттєво перестрибнула на кілька гілок вище, Коракс полетів за нею. З боку гострих скель лунав моторошний крик пугача. З хащі виступив Атила, молодий самець козулі. Їжак відразу виліз із нори.
1: «Що ти тут шукаєш?»
0: – запитав він, оглядаючи допитливим поглядом, як торговець, що купує зброю, довгі жилові ноги козулі, струнке тіло, енергійну голову і довгі роздвоєні роги.
1: «Я хочу допомогти вам»,
0: – відповів самець козулі.
1: «Мене звуть Атила. Цікаве ім'я, але це нам не допоможе. Хижий звір одним ударом лапи повалить тебе додолу. Буде краще, якщо ти сховаєшся в безпечному місці.
3: Я вмію швидко бігати.
2: Хижий звір швидший за тебе,
0: заперечив ворон.
2: Іди додому і не потрапляй хижакові на очі.
0: Але Аттило не пішов. Він ліг на землю, щоб набратися сили для наступного дня.
3: У Біблії мовиться, бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду.
0: Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла –

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха І, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх І одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом І, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Дніпро. Велике і красиве місто Дніпро розкинулося на берегах ріки Дніпро. Історія міста теж пов'язана з козацтвом.
2: Років тому цей край спустошили монголо-татари, і тут довгий час ніхто не жив. Але коли утворилася Запорізька Січ, землі по берегах Дніпра почали обживати люди. Тут з'явилися козацькі курені, хутори, маленькі поселення, що складаються з одного або декількох будинків, села й містечка. Після того, як Запорізьке козацтво було ліквідоване за наказом російської імператриці Катерини, заснували місто Катеринославль. Але місто розвивалося дуже повільно. Усе змінилося, коли з'явився новий міст через Дніпро – залізнична станція. Місто почало швидко розростатися. Тут побудували великі металургійні заводи і локомотивне депо для ремонту паровозів, пустили трамвай. А ви знаєте, друзі, що місто Дніпро називають космічною столицею України? Тут розташований завод «Південмаш», на якому випускають ракети і іншу техніку для космосу. Дніпро – місто мостів. Їх там до 30. Найдавнішому Амурському мосту більше 130 років.
1: Під час Другої світової війни, коли народи боролися проти фашизму, біля міста відбувалися бої за Дніпро. Цим героїчним подіям присвячена діорама «Битва за Дніпро». Величезна, зігнута, об'ємна картинка.
2: Є свій легендарний острів – Монастирський. У стародавні часи люди відпочивали тут, мандруючи торговельним і військовим шляхами річкою Дніпро. А зараз тут можна погуляти, відвідати зоопарк, акваріум або парк атракціонів. У міста є свій рекорд – найдовша лавка в Україні. Її називають «сімейна лавка», довжина її 50 метрів. Одночасно на ній можуть поміститися 100 осіб.
1: У місті є чудова набережна. Вона найдовша в Європі.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Твій коник – це звір чи риба?
1: Морські коники – це риби. Хоча на риб вони зовсім не схожі. Значно більше морський коник нагадує маленьку конячку з витягнутою мордочкою. Хвостик у морського коника закручений кільцем і теж відрізняється від хвоста інших риб. Морські коники дивують нас не лише своїм незвичайним виглядом, а й способом життя. Вони можуть стояти у воді стовпчиком, хапаючись своїм чіпким хвостиком за підводні рослини. Харчуються ці морські мешканці в основному дрібними рачками, планктоном. Причому їдять вони майже 10 годин на день. Морські коники зазвичай бувають зовсім маленького розміру, приблизно 4 см завдовжки. А ось найбільші морські коники, яких довелося побачити вченим, досягали в довжину 30 см.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз, ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи її, намалюй нас, Катрусю. Люба півоніє, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу, завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші яскраві перестки геть зав'януть.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вапно. От і я й звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок із корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
4: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
5: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
6: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай я її геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
5: Вижене, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. мов донька білокурів якась чудна. І з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
6: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
7: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом, знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
8: Це звертаємося ми до тебе.
9: Я ромашка.
10: І я півонія.
9: Гарна твоя картина, Катрусю.
10: Дуже гарна.
9: Ми у захваті, квіти на ній будуть весніти вічно.
10: Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
7: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
10: Як тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не допомагає. Лише сміються.
7: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
9: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
5: Абудь знов про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
7: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Поглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусю.
9: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
10: Я хочу малювати.
9: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
10: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
5: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
9: Що ж станемо робити?
5: Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
9: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
10: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
7: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
5: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
7: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці «Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля» Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусі Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензи?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
8: До!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Ти знаєш і пам'ятаєш, що перші 5 книг Біблії написав великий вождь ізраїльського народу Мойсей. Коли Мойсей подорослішав, він вирішив заступитися за ізраїльтян, але ті його не прийняли. І він був змушений тікати з Єгипту, оскільки єгиптяни вирішили його вбити. Послухаємо, що сталося в житті Мойсея далі. Бог кличе Мойсея. Біблія, книга Вихід, 3 і 4 розділи.
1: Минуло чимало років, впродовж яких Мойсей випасав отари свого тестя. Одного дня вівці та кози скубали травицю біля підніжжя гори Хорив. Раптом Мойсей побачив кущ, який був немов охоплений полум'ям. Він дивився занепокоєний, боячись, аби полум'я не перекинулося далі на посохлі кущі. Однак, хоча полум'я яскраво палало, кущ залишався неушкодженим. Це було дивно. Мойсей наблизився, щоб краще роздивитися. Аж раптом він почув голос, що лунав із полум'я, і відразу впізнав у ньому голос Бога. «Зніми своє взуття, Мойсею», – промовив Бог, – «бо земля ця свята». Мойсей послухався і став терпляче чекати, накривши обличчя плащем. Серце його схвильовано калатало у грудях. «Я Бог Авраама, Ісака та Якова», – сказав Бог. «Я почув стогін і плач мого народу, який опинився в єгипетському рабстві, і я вирішив визволити його. Ти, Мойсею, очолиш його вихід із Єгипту і приведеш у землю, яку я пообіцяв дати нащадкам Авраама». «Ні, не я, Боже», – заблагав переляканий Мойсей. «Благаю, не посилай мене до них вождем. Я тепер ніхто, і я нічого не зможу зробити». «Я буду з тобою», – пообіцяв Бог. «Я допомагатиму тобі, і ти зможеш усе. Ти приведеш мій народ до цієї самої гори? Вклонитися мені тут». Мойсеєві зовсім не хотілося повертатися назад до Єгипту. Він продовжував доводити свою неспроможність, але Бог усе спростував. Він сказав Мойсею, що його брат Аарон піде разом із ним і робитиме все, що буде потрібно. «Візьми із собою свою палицю», – наказав Бог. «Ти використаєш її, чинячи різні дивні речі, які доведуть моєму народові та єгипетському фараону також, що я – єдиний правдивий Бог, і що я – сильніший за фараона і за всіх тих богів, яким єгиптяни вклоняються». Неохоче, але все ж Мойсей підкорився Богові. Він узяв із собою дружину і двох синів, прихопив палицю і вирушив до землі єгипетської.
0: Від цього моменту у житті Мойсея відбулася величезна зміна. Бог покликав його бути вождем ізраїльського народу. Він обіцяв бути завжди поруч із ним і чути кожну молитву, відповідати на всі запитання і допомагати йому в усьому. Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? У житті кожного з нас бувають такі поворотні моменти, коли ми з особливою силою чуємо голос Бога, коли Він кличе нас до покаяння, до посвячення Йому нашого життя. Це неповторні миті. Вони бувають нечасто. У житті Мойсея це було лише раз. Як добре, що він не прогавив його, не відмовився. Для нас важливо знати, якщо ми чуємо у нашому серці поклик Божий, не відкладаймо на завтра, щоб не прогавити цю чудову можливість віднайти в Ісусі Христі, Спасителі світу, спокій і життя вічне. Мені знову час прощатися з тобою. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну то й що? Ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розвернув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент. Ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт. Тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони?
1: Ква. Грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідів як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхи. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півлісу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква! Я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква! Припини, ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: Ква, не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква, краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква.
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква, ква.
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква, ква, ква, ква. Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім-всім, хто прийшов, і рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Що це за жах? Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніться, будь ласка.
2: Хіба це концерт?
3: Це неможлива вечір.

0: все слухачі. Невже ніхто не оцінив мій талант? О, як це жахливо! Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Кво, і що тепер? Синанівець, кво, кво.
1: Угу-угу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
0: Ага, сова? І ти прийшла познущатися, кво?
1: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звук, який ти отримуєш з інструменту, став справжньою музикою.
0: Але ж я так старалася.
1: Тут одного півгодинного зусилля малувато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії в дуплі байдикую.
0: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
1: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
0: Ква, дуже хочу. Я люблю музику, і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде. Ква-ква.
1: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
0: Ква-ква, яка це чудова ідея. Ще трохи, і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква-ква-ква-ква.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з життям та творчістю видатного французького композитора Жоржа Бізе. Жорж Бізе – знаменитий композитор Франції другої половини 19 століття, автор безсмертного твору для музичного театру опери «Кармен» та чудової музики до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». Справжнє ім'я композитора – Олександр Цезар Леопольд. Народився він 25 жовтня 1838 року в Парижі. Саме в цьому місті і пройшло все життя композитора. Батько його був вчителем співу і автором ряду романсів та фортепіанних п'єс. Деякі з них були опубліковані. Мати теж дуже любила музику, непогано грала на фортепіано. Вона і стала його першою вчителькою. Сім'я Бізе жила дуже скромно, і життєві труднощі були знайомі Жоржу з дитинства. В маленькому Жоржу виховували працелюбність, чесність та скромність, які він зберіг на все своє життя. Музичні здібності проявились у Жоржа Бізе дуже рано. З 4 років батьки помітили його чудовий музичний слух і феноменальну пам'ять. Скоро він почав займатися на фортепіано та вивчати теорію музики. На музичні заняття в сім'ї дивились дуже серйозно, і в 10 років Жоржа віддали до Парижської консерваторії. Хлопчику пощастило стати учнем кращих вчителів Парижської консерваторії тих часів. Фортепіано в нього викладав Антуан Мармонтель – авторитетний педагог та блискучий піаніст. Серед учнів Мармонтеля можна назвати таких видатних музикантів, як Венявський та Дебюссі. Бізе був дуже талановитим піаністом, який міг претендувати на блискучу артистичну кар'єру, але в нього рано проявився також і інтерес до композиції. І з часом композиція витіснила мрії стати піаністом-віртуозом. З першого ж року навчання в консерваторії Жорж починав

Жорж став часто бувати в домі Галеві, де збирались люди, пов'язані з французьким музичним театром. А в 1869 році, в 31 рік, Бізе одружився з дочкою Галеві Женев'євою. Серед учнів консерваторії Бізе займає блискуче положення. Він легко оволодіває композицією та виконавською майстерністю. Кожного року твори Бізе відмічають преміями на конкурсах, які проводились систематично в Парижській консерваторії серед піаністів та по теоретичним курсам. За час перебування в консерваторії з 1848 року по 1857 рік Бізе отримав 7 премій по різним музичним дисциплінам. Музичні інтереси Бізе дуже широкі і різноманітні. Він хоче стати універсальним музикантом. В 1852 році Бізе починає відвідувати клас органу і дуже швидко досягає успіху і в органній імпровізації. В останні роки перебування в консерваторії Бізе пропонує на конкурсах декілька кантат і в рік закінчення консерваторії за кантату «Кловіс та Клотильда» отримує римську премію. Отримання римської премії давало молодому музиканту державну стипендію і трьохрічне перебування за кордоном для вдосконалення музичної майстерності. Як далі складалось життя видатного французького композитора Жоржа Бізе, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить циганський танець із знаменитої опери «Кармен».

1858 році 20-літній Жорж Бізе їде до Італії, щоб вдосконалювати свою майстерність. Постійним місцем перебування лауреатів Римської премії була Вілла Медичі в Римі. Тут в колі товаришів проводить Бізе години напруженої роботи та відпочинку. Перебування Бізе в Італії – важливий період в його інтелектуальному розвитку. Він багато читає, формується його художній смак. З поверненням в Париж для Бізе почались важкі та цікаві роки творчої роботи. Композитора привітно зустрічають в музичному світі, особливо ті, які пам'ятають його як талановитого учня консерваторії. Його цінує та любить Шарль Гуно, підтримує старий Гектор Берліоз, теплий прийом зустрічає Бізе в будинку свого вчителя Галеві. Скоро, в 1862 році, Бізе отримує замовлення на оперу «Шукачі перлів». В 1863 році оперу було поставлено, і вона принесла автору великий успіх. Після «Шукачів» Бізе написав оперу «Іван Грозний» та оперу «Перцька красуня», але вони не мали успіху. В 1870 році почалась франко-пруська війна, і Бізе вступив до військ Національної гвардії. Патріотичні почуття композитора знайшли вираження в пісні на слова Віктора Гюго «Ті, що віддали життя за Францію». Творча активність Бізе в цей період була дуже велика. Влітку 1871 року композитор написав одноактну оперу «Джамілі». Наступна велика робота – музика до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». І зараз ми матимемо змогу почути один з номерів, який називається «Фарандола».

та Кармен. Влітку 1874 року Кармен була закінчена. Прем'єра відбулась в березні, та опера провалилась. Буржуазна публіка була шокована реалістичністю змісту. В ряді статей виказувалось обурення аморальністю сюжету. Бізе був приголомшений провалом опери, на успіх якої він так розраховував. Але він не втратив мужності і вже задумувався про нові твори. Раптова хвороба зломила його, і через 3 місяці після прем'єри «Кармен» Бізе помирає в пригороді Парижу – Бужеваль. На закінчення нашої програми ми послухаємо увертюру з уславленої опери Жоржа Бізе «Кармен». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: B, V, H, G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан П. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар – Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені, радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестрі?

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками, довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не знала. Пита бабуся у онуки: чи ти помила добре руки? А як же, милочка водвід, помила з милом так, як слід. А де? Бабуся знов питає. Води ж у хаті в нас немає. Немає? Здивувалась мила. А я не знала і помила.
0: Дитячі веселинки.
1: Зверху то я. Наш сусіда Боря літом перший раз в табір аж до моря їздив на Кавказ. Сфотографувався Боря у сідлі. Він сидить в папасі, верхи на ослі. Весело сміялась з нього вся сім'я. Був на фото напис: «Зверху то я».
0: Дитячі веселинки.
1: Хвастунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми йшли на став, він мені таке сказав: «Слово честі, не хвалюся, я нічого не боюся». Враз на слові цім з дороги Толі ящерка під ноги. З переляку у тривозі наш хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик. Хто хвалитись полюбляє, в кого звичка є така, хай ці вірші прочитає і прикусить язика.
0: Дитячі веселинки.
1: Вузлики. В магазин за сіллю раз прийшла Маринка. У руках у неї кошик і торбинка. Продавець торбинку сіллю наповняє. Глянув на Маринку та їй питає: «Нащо на торбинці вузлики у тебе?» «Це щоб не забула, сіль купити треба». «Що ж, торбинка гарна і вузлики хороші». «Вузлики хороші, та забула гроші».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Привіт, друже! В тебе в гостях передача про важливі речі для батьків та малечі. Чи доводилось тобі спостерігати за сваркою? Пригадай, а яке враження ці люди справили на тебе? Як на мене, то такі люди виглядають зовсім непривабливо. Ми зараз завітаємо до сім'ї Андрійка та Ангелінки і побачимо щось дуже цікаве.

0: Не розумію. Чого це в нашому домі так тихо?
1: Мабуть, дітки відпочивають.
2: Якраз і не відпочиваємо. Це ми з Андрієм посварені.
1: Лишенько, а ну ж розповідайте, що сталося?
3: Нічого особливого. Просто Лінка задається.
2: А він мені не вірить.
3: Хто ж такому повірить? Ти ніколи не стрибнеш 1000 разів на скакалці.
2: А от і стрибну.
3: Доведи.
2: А от і доведу. Тільки не тобі, бо ти все одно не віриш.
3: Тому що ти боїшся. Ха-ха-ха, боягузка.
2: Ти сам боїшся. Он боявся ввечері йти до магазину.
1: Дітки, зачекайте, ну, сваритися. Потрібно все вияснити.
3: А що ж тут виясняти? Лінка не права. А визнати цього не хоче. Я більше з нею не розмовлятиму.
0: Даремно ви розпочали цю пусту розмову. З кожним словом ви тільки набираєте на себе гріхів.
2: Тільки не я. Це все Андрій.
0: Давайте, ну, проаналізуємо вашу ситуацію. З чого все почалося?
3: Та от Лінка насміхається з того, що я не можу стрибнути через високого тренажора, коня.
2: А ти кажеш, що я не стрибну 1000 разів на скакалці.
3: А ти перша почала дражнитися.
2: Бо ти не вмієш перестрибувати.
0: Стоп. Отже, Ангелінко, справді ти першою почала сварку?
2: А він дражнив мене першим того тижня.
1: А ти не пригадаєш, хто з вас почав дражнитися най-най-найпершим?
2: Не пригадую, але думаю, що Андрій.
3: Якраз ні. Ти заважала мені спати, коли тільки народилася. Вирадувала щоночі.
2: Так тобі й треба. Ти чому мене не заколисував?
1: Я бачу, вашій суперечці не стане кінця. Невже вам так подобається сваритися?
3: Особисто мені? Ні. Тому я вирішив більше з нею не розмовляти.
0: Не розмовляти – це не вирішить справу, а тільки погіршить ваші стосунки.
2: Чому це?
0: Уявіть, що ви все життя не розмовлятимете.
2: Я не уявляю. Все одно хтось це заговорить.
0: Так, хтось заговорить, і ви спілкуватиметесь знову. Але якими стануть ваші серця? Чи означає це, що ви звільнились від тягаря неприязні?
3: Я думаю, що спершу буде дуже важко, а потім забудеться.
0: Не все так просто, Андрійку. Наші провини перед людьми накопичуються. Негативні почуття від цього тільки посилюються. Розумом людина прагне забути про погані стосунки, але насправді ця гіркота збирається в душі і з часом все частіше нагадує про себе як важка ноша.
2: Це справді так. Мені знайомі такі відчуття.
3: Мені теж сьогодні щось важко.
0: Такі відчуття переживають всі люди, які не звільнилися від своїх провин.
2: Невже всі-всі? І чому люди сваряться? Невже не було часу, коли б вони не сварилися?
0: Пригадайте перших людей – Адама і Єву. Саме вони розпочали першу в історії людей сварку.
3: Сварку? Хіба є написано, що вони сварилися?
0: Звичайно. Вони навіть втягнули в свою проблему Бога.
2: Як це?
0: Подивімося до книги «Буття» 3-го розділу. Коли Господь запитує Адама, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Адам не просто покірно визнає, що він їв заборонений плід, він намагається перенести свою вину на інших. Адам не хоче брати на себе повну відповідальність за скоєне. Він вказує на те, що плід дала йому Єва. Але це ще не все. Адам уточнює, що це саме та Єва, яку йому дав він, Господь. Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Іншими словами, Адам хоче дорікнути Господу, що той дав йому недосконалу дружину. Отже, в його, Адама, гріху винен сам Господь. Адам кидає виклик Богові.
1: Саме так розпочинаються сварки. Ви погоджуєтесь?
2: Думаю, що так. Сьогодні в нашому класі сварилися дві дівчинки. Одна зачепила окуляри іншої. Вони лежали на краю парти. Але та, що кинула окуляри, не визнала своєї вини, а навпаки, звинуватила їхню господарку. Мовляв, та сама винна, бо поклала окуляри на край. Так вони сварилися цілу велику перерву. Навіть не встигли пообідати. Ми всі з них сміялися.
0: От бачите, як влаштовані люди. Їм важко визнати свою вину.
3: А чому?
0: Людина вважає, що для неї принизливо бути винною, тому всіляко приховує свої гріхи.
2: Але ж їх і так видно.
0: Звичайно, але люди цього не розуміють. От і Адам хотів замаскувати свій гріх.
2: І що, Бог з ним сварився?
0: На щастя, наш Господь мудріший, ніж люди. Він не вступає в дріб'язкові суперечки. Йому нема потреби, щоб людина його в чомусь переконувала. Він всевидющий і бачить людські думки, серця і наміри. Тому з Адамом він не сперечався і не доводив йому його вину. Бог розумів, що Адам відчуває провину, отже не відкидає її. Тільки йому не хочеться зізнаватися в ній. Тому Господь покарав Адама.
2: А якби Адам не розумів, що згрішив?
0: Я ж кажу, що Богу відомий стан нашого серця і розуму. А якщо ми не розуміємо чогось важливого, то Бог нам обов'язково це роз'яснить.
3: Але як? Невже ми почуємо голос Бога?
0: Можливо, не безпосередньо голос Бога. Зате Бог дасть такі обставини, щоб ми могли все зрозуміти. От, наприклад, так сталося з єврейським царем Давидом. Він вчинив гріх, взяв собі за дружину чужу жінку Вірсавію і подбав про те, щоб загинув її чоловік Урія. Давид жив з цим гріхом і не підозрював, що є винним. Він вважав, що все, що він вчинив, добре. Проте Бог подбав, щоб очі Давида відкрились. Господь посилає до Давида пророка Натана. Ось послухайте, що сказав Натан Давидові. «Два чоловіки були в одному місці. Один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а убогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті. І росла вона з ним та з синами його разом, і з кавалка хліба його їла, і з келіха його пила, та на лоні його лежала, і була йому як дочка». І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку того вбогого чоловіка і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов.
2: Яка жаліслива історія! Як образили цього бідного чоловіка, в якого відняли овечку?
3: Я думаю, цього багатія потрібно покарати.
0: От і Давида це розлютило. Сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана, як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке. А овечку він оплатить чотирократно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида, ти той чоловік, хітиянина Урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки за те, що зневажив ти мене і взяв дружину хітиянина Урії. От бачите, Бог знайшов, яким чином вказати Давиду на його гріх. Не сумнівайтеся, що Бог веде кожну людину і вказує на її провини.
2: Це так страшно.
1: Я думаю, це не стільки страшно, як корисно. Ви ж дивитеся в зеркало, щоб перевірити, чи є чистим і охайним. Отже, і Бог вказує нам на провини, щоб ми могли виправлятися.
0: Скажи, Ангелінко, приємно було дивитися на дівчаток, що сварилися за окуляри?
2: Зовсім ні. Вони були такими некрасивими. Мені їх навіть стало шкода.
0: От бачиш? Якщо навіть люди помічають, що гріх не надає краси, то тим більше Бог. А якщо ми цього не бачимо самі, то Бог нам відкриє. От чому важливо стати Божою дитиною? Адже про своїх дітей Бог дбає, щоб ті були чистенькими і охайними.
2: Він що, нас миє?
1: Звичайно, витирає нам щічки, обсмикує суконьки і сорочечки.
2: Ой, мамо, ти так гарно це описуєш, що навіть уявила, як Бог мене прибирає.
3: Та це мама каже в переносному значенні. Бог турбується про нашу душевну красу.
0: Справді. То що, діти, гарними ви були 10 хвилин тому, чи ні?
2: Ні, ми були такими забрудненими. Знаєш, аж сипалось всіляке сміття.
1: Бо сварка – це і є сміття. Це життєвий непотріб.
0: Про це і Біблія каже, коли йдеться про ставлення Бога до людських вчинків. Сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Таких людей свого часу Бог викине як сміття на вічну загибель.
3: Оце так, Ангелінко, про нас навіть в Біблії написано.
2: На жаль, про те, що ми не є гарними.
0: Друзі, не потрібно впадати у відчай. Ви ж знаєте, що Бог відкриває очі на правду для того, щоб людина могла розкаятися в скоєному.
2: Таточку, я так дякую Богу, що Він дав нам вас з мамою, і ви нам все пояснили. Я шкодую, що була такою сварливою і зовсім некрасивою, і прошу в Бога за це пробачення.
3: Я теж прошу це Господа в ім'я Ісуса Христа.
1: Дуже добре, що ви знову стали чистенькими і сяючими.
0: Господнім світлом, адже це Він заплатив за наші гріхи.

0: Любий друже, чи не зворушила тебе сьогоднішня бесіда в сім'ї наших друзів?
1: Мене?
0: Так. Так хочеться бути гарним в очах нашого Бога. А якщо ти ще не усвідомив, що робив погано, нехай Бог благословить тебе і допоможе правильно розуміти свою поведінку. Передачу провела Алла Карпенко. До нової зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задеркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташенята ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить. У світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз збагнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій. Якщо ти так вважаєш, тоді дай мені твої очі.

0: приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Саверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій. Йому так не вистачає часу. А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Про що насправді Біблія? Небеса співають про велич Божу, а небо звіт вигукує: «Подивись, яке диво створив Бог!» День за днем, ніч за ніччю Його творіння промовляє до нас. Бог промовляє до кожного і каже: «Я тебе люблю!» Його слова у небесах, на землі і в морі – все навколо свідчить про Його любов. Адже Бог створив світ, немов дзеркало, що відображає Його красу, допомагає впізнати Його, надихає співати Йому від щирого серця. Ось кошенятко, що крутиться, мов дзига, доганяючи власний хвіст. Ось квітка, що розпускає пелюстки навесні. А он дельфіни, що спритно вистрибують з води. Усе це слова, якими промовляє до нас Бог. Так само промовляє Він через свою книгу – Біблію. Одні вважають, що Біблія – це книга правил, в якій сказано, що можна робити, а чого ні. Так, у ній є правила, що підказують, як правильно жити. Проте в центрі Біблії не ми і не наші дії. Насамперед, це книга про Бога, те, що Він здійснив для людства. Іншим здається, що Біблія – це книга про лицарів, відважне життя, яких має слугувати нам прикладом. Так, у Біблії є кілька героїв, але більшість біблійних персонажів не заслуговують геройського звання. Вони безглуздо помилялися, боялись і втікали. Бувало, поводились просто жорстоко. Однак Біблія – не набір правил і не оповідання про лицарські подвиги. Насамперед, Біблія – це історія, пригодницька повість про молодого лицаря, який прибуває з далекої країни, щоб відвоювати свій втрачений скарб. Це історія любові сміливого принца, що залишає славний палац, величний престол, все, що має, аби визволити свою кохану. Найважливіше те, що Біблія не вигадана, а справжня історія, найпрекрасніша з усіх. Ось тому Біблія прекрасна, що кожне слово в ній – істина. Хоч цікавих розповідей у неї чимало, та всі вони складають одну велику історію. Історія про те, як сильно Бог любить своїх дітей і прийшов у цей світ, щоб їх урятувати. Аби розповісти цю історію, знадобиться вся Біблія, а головний її герой – немовлятко. Кожна біблійна розповідь промовляє про його ім'я. Він немов центральна частина пазлу, що поєднує всі інші частини. І раптом ми бачимо прекрасний малюнок. Те – це незвичайне немовлятко. Від нього залежить найважливіше в нашому житті. Адже одного дня це дитятко. Але зачекайте, почнемо нашу історію з того, з чого починається кожна розповідь – спочатку. –

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

панок Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: своє.
1: Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. У нашому подвір'ячку ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку.
2: Ой, яко!
1: Друже, ти нічого не чуєш? Здається, хтось пихкає. Оце так! Друже, ти не повіриш! Прямо через подвір'ячко повзе гора мішків, ще й барильце меду згори. Чудеса! А де ж хазяїн усього цього добра?
2: Тут!
1: Тут? Але ж я нікого не бачу! Ей, де ти?
2: Та тут я, тут! Зараз вилізу, побачиш!
1: Друже, уяви, з-під гори мішків вилізло смішне волохате ведмежа. Ой-ой-ой, обережно, зараз барильце впаде.
2: Ой-ой-ой, ух, упіймав, ледве встиг. Медок мій солоденький.
1: Барильце меду, мішки з їжею. Навіщо тобі так багато?
2: Нічого не багато. Це мій особливий запас. А раптом настане голод, чи прийде зима, яка триватиме 2 роки.
1: Але тут так багато усього, що ти спокійно можеш поділитися ще з 2 ведмежатами.
2: Ага, ще чого? А раптом мені потім не вистачить.
1: Та ти просто жаднюга.
2: Нічого подібного. І не потрібно мене обзивати. Я не жаднюга. Я хазяйновитий. Ось відпочину і знову піду збирати запаси. Раптом зима триватиме не 2, а 4 роки. Сама перша прибіжиш до мене просити меду.
1: Уф, друже, ти чув що-небудь подібне? Ведмежа, по-перше, у нас зима ніколи не триває так довго. А по-друге, треба хоч би трохи довіряти Богові. Невже ти думаєш, що він не потурбується про тебе?
2: Не знаю, він і так дуже зайнятий. Хіба Бог турбуватиметься про те, щоб мені вистачило меду?
1: Звичайно! Для нього все важливо. Ось послухай одну історію. Це не казка. Усе сталося по-справжньому, багато-багато років тому. І про це написано у Біблії. Я думаю, що і мій друг теж з радістю послухає цю історію. Одного дня Ісус і учні переправилися на інший берег моря і пішли у пустелю, щоб відпочити. Але люди, дізнавшись, де знаходиться Ісус, прийшли до нього. Незабаром у цьому пустинному місті зібрався величезний натовп. І знову Ісус став зціляти хворих і розповідати людям про Царство Небесне.
2: Ось бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
1: Ти такий упевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі що-небудь поїсти».
2: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
1: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати.
2: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
1: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
2: Це ж скільки треба було їжі? Так, 5, 28 плюс помножити на 56, розділити на 2, помножити. Оце так! Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
1: Ні, звичайно. У цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував їм усе, що у нього було.
2: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним?
1: Не знаю. Може, й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
2: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
1: А ось і неправда. Усі були ситі.
2: Та ну!
1: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
2: Ух, здорово!
1: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
2: Щеп, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
1: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто молодець.

каже: «Ісус благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку».

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, у всьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганко. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, що б не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: вибачте мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні. Це наша провина, що ти нам не повірив. Пробач.

0: тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
1: Тоді давайте дружити.
0: Давайте.
1: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
2: До побачення.
0: До скорої зустрічі.
1: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про кросворд. Перший у світі кросворд, за офіційною версією, було надруковано 21 грудня 1913 року. З'явившись на початку ХХ століття, кросворд швидко завоював популярність у всьому світі. Слово «кросворд» утворилося з двох англійських слів – «крос» – «перетин» і «ворд» – «слово». Рішення кросвордів тренує пам'ять і розширює кругозір. Деякі типи кросвордів сприяють розвитку кмітливості й асоціативного мислення. Медики використовують кросворд як заспокійливий засіб. Викладачі теж застосовують кросворд у своїй роботі. Це дозволяє учням засвоювати знання в ігровій формі.
2: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
2: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
0: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
1: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
0: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна. Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
3: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
3: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочіпки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
2: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
3: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, раніше державами правили королі, і сьогодні історія саме про одного із них. У 9 столітті войовниче плем'я вікінгів зі Скандинавії вдерлося в Англію. Вікінги припливли на військових кораблях, носи яких були оздоблені дерев'яними зображеннями драконів. Самі вони носили рогаті шоломи. Де б не бували вояки, вони всюди грабували, спалювали будинки і навіть вбивали людей. Король Альфред підготувався до боротьби з вікінгами як на суші, так і на морі. Але після бою його військо було розгромлене. Сам король змушений був тікати, переодягнувшись у жебрака. За його голову вороги обіцяли велику нагороду, тому Альфред намагався не показуватися на людях. Єдиною людиною, кому він довіряв, був пастух Робін, який дуже любив свого короля. Він запропонував Альфреду пожити в його хатині, а от своїй балакучій дружині пастух не признався, хто їхній гість. Король був дуже засмучений і годинами сидів на одному місці, міркуючи про новий військовий похід. Дружина пастуха не могла зрозуміти, чому її чоловік терпить в домі такого ледаря. Одного разу, коли Робіна не було вдома, вона сказала гостю:
2: «Послухай, ну, в нашому домі ніхто ніколи не сидів, склавши руки. Подивись хоча б за хлібом в печі, поки я піду по воду».
0: Король сидів і продовжував думати про своє, а хліб тим часом підгорів. Коли повернулась дружина, то стала кричати:
2: «Ти ледар! Ти навіть цього не зміг зробити!»
3: «Замовкни, жінко!»
0: Це був голос Робіна.
3: «Притримай свого язика! Невже ти не впізнала нашого короля?»
0: Потім стало відомо, що Альфред зібрав військо під свої знамена і переміг ворога. Він знову почав керувати державою і, мабуть, пробачив дружину свого пастуха, а от Робіна за вірність призначив єпископом. До речі, Ісус залишив небеса і прийшов у світ як людина. Про нього написано в Біблії.
4: «І світ виник через нього, і світ не пізнав його. Прийшов до своїх, та свої не прийняли його».
0: Не всі пізнали в Ісусі Сина Божого. А як ти ставишся до нього? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так, так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця.
1: Вусатий чоловік голосно промовив: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
3: «Добрий день, ромова бабко, як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику, чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
3: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
1: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався».
2: І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика».
1: Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку».
2: Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
3: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
2: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
3: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
2: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
3: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
2: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
3: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
1: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
3: «Шкода!» – зітхнув кексик.
1: До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
2: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
3: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
2: «Так, є, кекс».
3: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
2: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
3: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили жбурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як я міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

Co się dzieje?

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо. А що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити – це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – «баба». Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх. А тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: люблю тебе, татусю.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. «Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного пізнього вечора убогий селянин, що їхав із базару додому, виявив, що немає зі собою молитовника. Колесо його візка відірвалося якраз посеред лісу, і він глибоко засмутився, що цей день має минути без молитви. Тоді став молитися так: «Я зробив щось дуже нерозумне, Господи. Цього ранку я вийшов із дому без свого молитовника, а моя пам'ять така, що я не можу проказати на пам'ять ані однісінької молитви. Та я вирішив, що казатиму абетку 5 разів, дуже поволі. І ти, Господи, для якого усі молитви відомі, можеш скласти літери разом, формуючи з них ті молитви, яких я не пам'ятаю». І мовив Бог до ангелів: «Із всіх молитов, які я сьогодні чув, ця, без сумніву, найкраща, адже вийшла із серця простого і нелукавого».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: про гнів і лагідність. Тобі не доводилося шкодувати за тим, що ти з зопалу сказав комусь образливі слова? Наприклад, ти сперечався з другом. Суперечка перейшла у сварку, слова твої раптом стали такими різкими, жорстокими. Тобі просто дуже хотілося зробити іншому, боляче своїми словами. По поверненні додому гнів твій ущух, і ти подумав.
1: І чого це ми сперечалися? Чи варто було через таку дрібницю сваритися? Ти зрозумів, що втратив друга, можливо, назавжди.
0: Соломонові Бог дав мудрість правити народом, що любив сперечатися і сваритися, народом невгамовним і наполегливим у своїх помилках. Соломон зібрав прислів'я, приказки та народну мудрість, які відповідали волі Божій.
2: У Біблії вони представлені в книзі приповістей Соломонових. У 15 розділі на самому початку є такі слова: «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає».
1: Писання вчить нас, що тільки нерозумні люди шукають сварки, тільки безрозсудні втрачають у гніві друзів. Гадаю, ти з цим цілком згоден. Скільки разів ти вже шкодував, що сказав щось різке, правда ж? Але ж як перемогти гнів? Він приходить так несподівано, думаєш ти? Правильно, самим нам це не до снаги.
3: Біблія говорить, що в таких випадках є тільки один спосіб чинити правильно – любити Бога і людей.
1: Ісус сказав, що це правило або заповідь обіймає всі настанови пророків і всю волю Божу. Якщо ти відчуваєш, що назрівають розбіжності з кимось, згадай, що Бог у цей момент із тобою. Він хоче допомогти тобі не гніватися. Він дає тобі те, що протистоїть гніву – лагідність. Ти промовчав або відповів лагідно, спокійно, обдумано, нічим не образивши іншого. І сварка раптом згасла, не встигши розгорітися.
4: Любити іншого, як самого себе, за вченням Ісуса, дуже просто. Ісус говорить: «І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви».
1: Ти ж не хочеш, щоб хтось на тебе гримав, обзивав тебе, тож і сам не чини так. Це ж зрозуміло. Соломон сказав: «Хто хоче мати друзів, той і сам має бути доброзичливий».
4: Соломон був мудрим царем і гарним поетом. Він сказав прекрасні слова, якими я хочу закінчити сьогодні нашу бесіду. «Язик лагідний – то дерево життя». Приповістей 15.4.

0: Сльози Максима. В одній звичайнісінькій школі вчився звичайнісінький собі хлопчик, якого звали Максим. Ранок був сірим, ішов дощ. Максим знехотя вибрався з теплого ліжка, майже не доторкнувся до сніданку, приготованого мамою, перестрибнув через ледачого кота і помчав на велосипеді до школи. У школі в Максима не було друзів. Його родина нещодавно переїхала до цього міста, і він почувався тут чужим.
1: У колишній школі в мене був друг. Була футбольна команда, в якій мене вважали кращим воротарем, а тепер ні друга, ні команди.
0: Біля школи він побачив хлопців зі свого нового класу, що весело сміялися. Вони голосно обговорювали шкільні новини.
1: «Гей, хлопці, зачекайте мене!»
0: – крикнув Максим. Один з них озирнувся і сказав іншим.
2: «А, це той новенький, який учора в їдальні розбив скло. Біжимо!»
0: Інший хлопчик додав.
3: «А позавчора він на мій зошит наступив».
0: Максимові стало сумно. Йому здалося, що так буде завжди. Він згадав і розбите скло, і зошит. Скло він ненавмисне розбив ліктем, і на зошит не хотів наступати, просто не помітив його на підлозі. Але його звинуватили, написали зауваження в щоденнику і викликали батьків до школи. І замість смутку в серці Максима раптом з'явилося бажання помститися однокласникам за несправедливе до нього ставлення. Він зупинився, опустив руку в кишеню джинсів, він знайшов кришку від кока-коли і, прицілившись, кинув її в однокласників.
3: «Ой-ой!»
0: – закричав один з хлопців, прикриваючи рукою око, в яке влучила кришка.
2: «Тримай його!»
0: – заволав інший. Максим швидко сів на велосипед і помчав геть. Він їхав так швидко, що майже нічого навколо не помічав. Його серце мало не вискакувало з грудей. У голові промайнула думка.
1: «Аби лише не наздогнали!»
0: І раптом удар, якийсь тріск, біль у нозі. В очах потемніло. Максим на силу розплющив очі і огледівся. Він лежав спиною на землі перед дорожнім знаком. Дощ не вщухав. Поруч валялася купа залізяк, яка ще кілька хвилин тому називалася новим велосипедом. Над ним стояли однокласники, в одного з них під оком набігав синець. Максим подивився на свою ногу і побачив, що вона застрягла в уламках велосипеда. Він спробував її витягти, але різкий біль пронизав ногу, і він закричав.
1: «Мені боляче, допоможіть!»
0: Хлопчики не ворушилися. Максим благально поглянув на них і заплакав. Серце переповнювали почуття гіркоти, жалю до себе, жалкування за негарним вчинком. Хлопчик із синцем під оком дивився на Максима, що стогнав від болю, і не знав, як йому вчинити. Перед ним лежав його кривдник і благав про допомогу. Хотілося сказати:
3: «Це Бог тебе покарав!»
0: І залишити його безпорадного лежати із застряглою в поламаному велосипеді ногою. Але раптом в його свідомості ясно прозвучали слова з Біблії, які він нещодавно вивчив.
3: «Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє». Приповістей 24:17. «Я допоможу тобі!»
0: – рішуче сказав він і заходився звільняти застряглу ногу Максима із залізяк.
1: «Спасибі! Пробач, що я кинув кришку тобі в око. Я не хотів зробити тобі боляче. Просто мені стало образливо, що зі мною ніхто не дружить».
3: «Хочеш, я дружитиму з тобою?»
0: – запитав хлопчик із синцем під оком.
1: «Звичайно!»
0: – радісно погодився Максим і посміхнувся йому крізь сльози.

0: До зустрічі!
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати, бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна поблідніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий діяти на батьківщині як справжній національний герой. Газети не в випадку уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгвей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїві війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгвей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгвей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгвей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повноцінною нотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгвей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримує нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгвей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгвея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань, якого перевищував 1 мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгвей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгвея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгвея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував, Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пулітцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківська область. А тепер, ну, мов гори. Давайте познайомимося з мальовничими куточками природи Івано-Франківської області. Особливо багато тут водоспадів. Манявський водоспад – один з найвищих і найкрасивіших водоспадів Карпат. Він дзюрчить у гірській ущелині між обривистих скель на річці Манявці. Щоб побачити цей водоспад, доведеться протягом однієї години йти ущелиною. Але найбільше туристам подобаються сріблясті водоспади в Шешорах. Шешори – гуцульське село, що тягнеться вздовж бурхливої гірської річки. Два водоспади заввишки 5 і 3 метри називаються Великий і Малий Гук. Гуками на Гуцульщині називають водоспади. Тому назву Великий Гук можна перекласти як Великий водоспад. Один із найповноводніших водоспадів Карпат – Пробій. Він знаходиться в курортному містечку Яремче. Найліпший вигляд водоспад має навесні, коли в горах тане сніг. Над водоспадом перекинуто міст, з якого цікаво спостерігати за бурхливою гірською річкою. У Коломиї є музей писанка. Музей декоративних великодніх яєць. З давніх часів народні майстри розписували великодні яйця малюнками і візерунками. Кожен такий візерунок щось означав. На багатьох народних писанках зображені вогонь, сонце, вода. А ще писанки прикрашали візерунками з листя, квітів, геометричних фігур. На них малювали риб, птахів, звірів, людей, природу, церкви. Усе це можна побачити в музеї. Навіть будівля музею створена у формі величезного розписаного яйця. В Івано-Франківській області є чудовий курорт для кожного, хто мріє покататися на гірських лижах. Буковель. На трьох гірських вершинах Довга, Чорна Клева і Буковель побудовано чимало лижних трас і підйомників. Навіть якщо природа не занадто щедро посипає гори снігом, на Буковелі сніг взимку є завжди. Для цього на горах встановлені спеціальні снігові гармати. Улітку тут дуже добре, можна гуляти, кататися на велосипедах, дихати гірським повітрям.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.